Pastorálnu symfóniu číslo 6 F-dur opus 68, ktorú skomponoval Ludwig van Beethoven, nám zahral Symfonický orchester Slovinského rozhlasu. Dirigoval Elias Grandi. A pridá sa k ním gitarista Mac Krgič, aby nám spolu predniesli Concerto de Aranjuez, ktoré zložil Joaquín Rodrigo. Zaznejú tri časti.

Z Ljubljany doznel Concerto de Aranjuez, ktoré v 20. storočí zložil Joaquín Rodrigo. Hrali symfonický orchester Slovinského rozhlasu Amak Grgič. A tento gitarista nám teraz solovo predniesie skladbu Chico od Miroslava Tadiča.

To bol Čiko. Skladbu, ktorú skomponoval Miroslav Tadič, nám na gitare zahral Mak Krgič. A opäť nám bude hrať Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, prednesie nám suitu číslo 2 Trojrohý klobúk, ktorú zložil Manuel de Falla. Diriguje Elias Grandi.

Symfonický orchester Slovinského rozhlasu interpretoval suitu číslo 2 s podtitulom Trojrohý klobúk, ktorú zložil Manuel de Falla. V Ljubljane v októbri 2025 dirigoval Elias Grandi. Nasleduje Pie Jesus dies Irae z Requiem. Zadušnú omšu

Vypočuli sme si Pie Jezu z Dies Irae z Requiem. Zadušnú omšu skomponoval Ambroš Čopy. Komorný zbor AV dirigoval Andráš Hauptmann. A teraz nám Altenberg Trio Viena zahrá klavírne trio S-dur opus 70 číslo 2, ktoré zložil Ludwig van Beethoven. Zaznie z Varšavy.

Milí poslucháči, prvú polovicu dnešného nočného hudobného koncertu zakončilo klavírne trio S-dur opus 70 číslo 2, ktoré zložil Ludwig van Beethoven. Altenberg trio Viena ho prednieslo v komornej sále Varšavskej filharmónie v marci 2012, a to 4 časti. Po zvučke budeme pokračovať.

Milí poslucháči, zvučka nám ohlásila, že sú 4 hodiny ráno a my prechádzame do druhej časti dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré počúvame naraz spolu so všetkými krajinami Európskej vysielacej únie. Študenti Hudobnej akadémie Cermat nám teraz prednesú serenádu číslo 1 D-dur opus 11, ktorú skomponoval v 19. storočí Johannes Brahms. Umelci sa predstavili vo farskom kostole svätého Maurícia v Cermate v septembri 2020. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie nočného hudobného koncertu na vlnách Rádia Devín. A teraz už Johannes Brahms, serenáda číslo 1 D-dur.

Serenádu číslo 1 D-dur opus 11, ktorú skomponoval Johannes Brahms, interpretovali v septembri 2020 študenti Hudobnej akadémie Cermat. Nasleduje sonáta pre klavír E-dur opus 6, ktorú zložil Felix Mendelssohn. Štyri časti nám zahrá Sveinung Bieland. Nahrával v Mramorovej sále v Osle.

To bola sonáta pre klavír E-dur opus 6, ktorú zložil Felix Mendelssohn v interpretácii Sveinunga Bielanda. Nahrával v Mramorovej sále v Osle v marci 2005. A teraz nám Bábenie vtákov, ktoré zhudobnil Zoltán Jenej, zaspieva dievčenský zbor Dör. Diriguje Mikloš Sabo.

Vábenie vtákov, ktoré zhudobnil Zoltán Jenej, nám zaspieval dievčenský zbor Der, dirigoval Mikloš Sabo. Nasleduje introdukcia a variácie na Mozartovú O cara Armonia pre gitaru opus 9, ktoré skomponoval Fernando Sor. Na gitare hrá Xavier Diaz-Latore.

Introdukcia a variácie na Mozartovo O Cara Armonia pre gitaru opus 9 od Fernanda Sora. Na gitare z roku 1806 hral v Hudobnom múzeu v Barcelone Javier Díaz La Torre. A teraz nám Symfónia Nového Škótska predniesie Perníkovú chalúbku od Engelberda Humperdinka.

Symfónia Nového Škótska predniesla predohru k Hänsel und Gretel. Pernikovú chalúpku skomponoval Engelbert Humperdinck, dirigoval Georg Tintner. A ďalej sa započúvajme do Stradelovho Horím, vzdychám a plačem. Účinkujú Emma Kirkby, David Thomas, Jakob Lindberg a Anthony Rulli.

Doznelo Horím, vzdychám a plačem, ktoré skomponoval Alessandro Stradella. Účinkovali Emma Kirkby, David Thomas, Jakob Lindberg a Anthony Rulli. Nasleduje symfónia D-dur, ktorú zložil František Jiránek. Kolegium Marianum diriguje Jana Semerádová.

Symfóniu D-dur, ktorú zložil František Jiránek, interpretovalo Collegium Marianum. V kostole Panny Márie Kráľovnej anielov v Prahe v júli 2010 dirigovala Jana Semerádová. A pripravenú máme aj šašovú ranú pieseň zo suity Zrkadla, ktorú v roku 1905 skomponoval Maurice Ravel. Hrá Bengt Åke Lundin.

Šašovú ranú pieseň zo suity Zrkadla, ktorú skomponoval Maurice Ravel v Štokholme v máji 1997, zahral Bengt Åke Lundin. A na záver na nás čaká pavana pre orchester opus 50, ktorú zložil Gabriel Fauré. Walesky národný orchester BBC diriguje Grant Llewellyn.

This is a wind, this is a mill. To budú prvé slová, ktorými vtipne komentuje svoje hravé, brnkané uvedenie slávneho hitu The Windmills of My Heart. Les moulins de mon cœur. Mlyny môjho srdca. Táto pieseň preznačovala dlhé 10 ročia americký film Aféra Thomasa Crowna. Michel Legrand bude spievať po francúzsky, potom si dá sketové solo, aj keď nie so 100% dokonalou intonáciou, ale bude unisono s vlastným klavírom a solo si zahrá aj trombonista Denis Leloup.

0: Koncert Michela Legranda v klube Fat Tuesday v januári 1985 bol o mnoho dlhší, ale ešte jedna skladba z neho sa nám vojde do programu jazzového milníka. Bude v nej aj akési umelecké vyvrcholenie s ukážkou Legrandovej bezhraničnej melodickej invencie a hravosti. V druhej polovici skladby si dopraje sketové solo, či presnejšie dialog s trubkárom Jean-Louis Lognonom. Opäť to nebude čistá intonácia, ale pri tej invencii kto by sa trápil nejakými detailami presného ladenia, že áno. Prosto absolútne spontánne muzikantstvo a pohoda. Michel Legrand a Valčík Lali, ako sa aj v úvode pochváli, zaspieva tento raz vo francúzštine, keďže iný text ani neovláda. Veľkí majstri si vedia robiť žarty aj sami zo seba.
1: Now I'd like to do something a little faster. Not too much, just a tiny bit faster. Now I would love to, right now, to do, yes. Jean-Louis, on va faire la valse des lilas. Oui. Here is a song that I'm going to sing in French. It's Once Upon a Summertime. But I'd like to try it in French. These are the only lyrics I know. Here it is, La Valse des Lilas.

Dnešným jazzovým milníkom bola newyorská návšteva francúzskeho hudobného génia Michela Legranda z januára 1985. Jeho výnimočný talent korunuje aj typický francúzsky šarm a zmysel pre humor, čo ukázal aj v záverečnej ďakovačke, keď okrem hudobníkov menovite vyzdvihol aj značku klavíra. Veď klaviristi to majú ťažké, málo ktorý si môže nosiť so sebou svoj nástroj a sú odkázaní na to, čo organizátori zabezpečia. V tomto prípade to evidentne klaplo k vysokej miere spokojnosti. Zvuk Miloš Krmíček. Gabriel Bianchi vám praje pekný jazzový večer.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza piatú časť čítania na pokračovanie z diela Tomasa Manna Smrť v Benátkach. Preložil Andrej Zahorák. Číta Štefan Martinovič.

Hneď na ďalšie popoludne podnikol tvrdohlavý Aschenbach ďalší krok k pozorovaniu vonkajšieho sveta. Tentoraz slávil mimoriadny úspech. Z námestia svätého Marka zamieril do anglickej cestovnej kancelárie a keď si zamenil peniaze, s výrazom nedôverčivého cudzinca položil obsluhujúcemu úradníkovi osudnú otázku. Úradník bol Angličan vo vlnenom obleku, ešte mladý, s cestičkou vo vlasoch, s očami blízko pri sebe. Choval sa veľmi úctivo, čo na zlomyselnom a temperamentnom juhu pôsobilo dosť cudzo a zvláštne. Povedal: Nerobte si starosti, pane, ide o bežné opatrenie. Prijíma sa pomerne často, aby sa predišlo škodlivým účinkom horúčavy a široka, ktoré ohrozujú zdravie obyvateľov. Pozrel sa na ňo modrými očami a stretol sa s unaveným a trochu smutným pohľadom cudzinca, ktorý mu zľahka pohrdavo hľadel na pery. Angličan sa začervenal. Pokračoval polohlasne a s istým pohnutím. Je to úradné vyhlásenie, na ktorom je vhodné trvať, ale poviem vám, čo je ešte za tým. A potom mu jednoducho a odhodlane vyjavil pravdu. Už niekoľko rokov sa šírila indická cholera. Jej ohniskom boli teplé močiare delty Gangy, vystúpila zo smradlavých pachov bujnej

mnutých, ščernetých mŕtvolách lodníka a zeleninárky. Tento prípad zatajili. Po týždni sa ich však objavilo 10, potom 20, 30, a to v rôznych mestských štvrtiach. Istý muž z rakúskej provincie, ktorý strávil niekoľko dní v Benátkach, zomrel po návrate do rodného mesta, pričom mal jednoznačné príznaky. Tak sa prvé zvesti o morovej nákaze v Lagúnovom meste dostali do nemeckých novín. Benátska vrchnosť sa vyjadrila, že miestna situácia nikdy nebola lepšia a podnikli potrebné opatrenia. Pravdepodobne sa infikovali potraviny, zelenina, meso alebo mlieko, pretože hoci smrť popierali a tajili, prehrízala sa úzkými uličkami a predčasná horúčava, ktorá zohrievala vodu v kanáloch, mimoriadne prispela k jej šíreniu. Zdalo sa, že mor naberá na sile, že sa znásobila odolnosť a plodnosť jeho pôvodcov. Prípady vyliečenia sa objavovali iba zriedka. 80 zo 100 nakazených zomrelo strašnou smrťou, pretože choroba zúrila ako besná a často sa prejavovala v najnebezpečnejšej forme, ktorej sa hovorí suchý mor.

Námestie sa ponáralo do bezslnečnej spary. Nič netušiaci cudzinci sedeli pred kaviarňami alebo postávali pred kostolom, obklopení holubmi sledovali, ako vtáky pobehujú, trepocú krídlami, odstrkujú sa a z otvorných dlaní zobú kukuričné zrná. V horúčkovitom rozrušení s pocitom triumfu, že pozná pravdu, s hnusnou pachuťou na jazyku a neopísateľnou hrôzou v srdci, sa osamelý Aschenbach prechádzal po nádhernom vydláždenom nádvorí. Premýšľal nad očistným a poctivým činom. Dnes večer môže prísť za ženou s perlami a povedať jej: "Madam, dovolte cudzincovi, aby vám poslúžil radou, varovaním, ktoré pred vami taja zo zištných dôvodov. S Tadžom aj dcérami čo najskôr odcestujte. Benátky sú zamorené." Potom bude môcť na rozlúčku položiť nástroju posmešného božstva ruku na hlavu, otočiť sa a utiec z tohto močiara. Zároveň však cítil, že je nekonečne ďaleko od toho, aby sa odhodlal urobiť tento krok. Odviedol by ho späť, vrátil by ho k jeho podstate. Avšak tomu, kto sa stratil sebe samému, sa nič nebridí viac, než opätovne nájsť cestu k sebe. Spomenul si na bielu osvetlenú budovu vyzdobenú nápismi, v ktorých priezračnej mystike sa strácalo oko jeho duše. Spomenul si na zvláštnu postavu pútnika, ktorá v starnúcom mužovi prebudila mladickú túžbu túlať sa po vzdialených a cudzích krajinách. Myšlienka týkajúca sa návratu domov, rozvážnosti, triezvosti, námahy a majstrovstva sa mu tak protivila, až sa mu tvár skrivila od fyzickej nevoľnosti. "Treba mlčať," rýchlo zašepkal. "Budem mlčať." Opájalo ho vedomie, že o tom vie a je spoluvinníkom, tak ako unavený mozog opája slabé víno. V mysli mal obraz zamoreného a opusteného mesta a vzbudzoval v ňom nevýslovnú, obludne sladkú nádej, vymykajúcu sa zdravému rozumu. Čo preňho znamená tá trocha šťastia, o ktorej pred chvíľou sníval, v porovnaní s týmto očakávaním? Akú hodnotu preňho majú umenie a cnosť v porovnaní s výhodami chaosu? Mlčal. A zostal.

Zdalo sa, že pravda ukazuje svoju tvár. A napriek vytrvalej snahe zainteresovaných sa už nedalo zabrániť panike. Žena s perlovým náhrdelníkom však zostala aj s rodinou. Buď sa k nej fámy nedostali, alebo bola príliš hrdá a odvážna, aby ustúpila. Tadžo neodišiel a Ašenbach mal občas pocit, že útek a smrť možno odstránia okolitý rušivý život a na ostrove zostane iba on s krásnym mladíkom. Keď sa ťažkým, nezodpovedným a neochvejným pohľadom zadíval na objekt svojej túžby pri mori, keď ho na sklonku dňa nedôstojne prenasledoval v uličkách, ktoré tajne obchádzala odporná smrť,

0: Zdalo sa mu, že tie najstrašnejšie veci majú perspektívu udiať sa a mravný zákon už neplatí. Chcel sa páčiť ako každý zamilovaný, ale trpko sa obával, že to nebude možné. Oblek doplnil mladíckými detailmi, začal nosiť šperky a používal parfum. Dlhý čas trávil pred zrkadlom a do jedálne prichádzal upravený, vzrušený a napätý. Pri pohľade na sladkú mladosť, ktorá mu učarovala, sa mu hnusilo vlastné starnúce telo. Pohľad na šedivé vlasy a ostré črty ho zahamboval a prehlboval beznádej. Cítil, že potrebuje osviežiť svoje telo a omladnúť. Často chodil ku kaderníkovi. Opretý v kresle pod starostlivými rukami utáraného muža, utrápene pozoroval svoj odraz v zrkadle. Šedivé, skonštatoval Aschenbach a skrivil ústa. Trochu, prikývol kaderník. Je to dôsledok zanedbávania zovnejšku, akási ľahostajnosť u výnimočných ľudí pochopiteľná. No, nemôžem vás za to pochváliť a síce o to viac, že práve takéto osoby nemajú adekvátne predsudky voči prirodzenosti alebo umelosti. Keby sa mravná prísnosť istých ľudí týkajúca sa kozmetického umenia vzťahovala aj na ich zuby, vzbudzovali by dosť veľké pohoršenie. Koniec koncov sme takí starí ako náš duch, naše srdce. A šediny môžu byť za istých okolností nepravdivejšie než odmietaná úprava. Vo vašom prípade, pane, máte právo na prirodzenú farbu vlasov. Môžem vám ju prinavrátiť?
1: Ako to myslíte?
0: Spýtal sa Aschenbach. Zhovorčivý kaderník umýl hosťovi vlasy dvomi druhmi vody, jednou čírou a druhou tmavou. A zrazu ich mal čierne ako zamlada. Nahriatou kúmou mu vytvaroval jemné vlny, odstúpil a prezeral si svoj výtvor. Ešte vám musím trochu osviežiť pleť, povedal. A ako niekto, kto nechce skončiť a stále nemá dosť, energicky prechádzal od jedného úkonu k druhému. A Aschenbach pohodlne odpočíval, neschopný brániť sa, plný nádeje a vzrušenia z toho, čo sa deje. Pozoroval v zrkadle, ako sa mu výraznejšie a rovnomernejšie vynie obočie, ako sa mu predlžujú oči a väčšmi sa lesknú vďaka jemnému podmaľovaniu viečok. Pozrel sa nižšie na zvráskavenú hnedastú pleť, ktorá sa prebúdzala pod jemne nanesenou červenou. Ako mu pery ešte pred chvíľou bez krvi napúčali ako maliny, ako mu pod krémom a nádychom mladosti zmizli vrásky na tvári okolo úst a očí a s rozbúchaným srdcom sa pozeral na prekvitajúceho mladíka. Kozmetik bol konečne spokojný a podlízavo sa poďakoval zákazníkovi, ktorého obslúžil. Stačila drobná úprava. Zanútil a poslednými hmatmi dokončil svoju prácu. Teraz sa pán môže pokojne zamilovať. Aschenbach odišiel s pocitom nevýslovného šťastia, zmetenosti a zároveň obavy. Mal červenú kravatu a slamený klobúk so širokým okrajom a farebnou stuhou.

Zdvihol sa prudký vlažný vietor, pod chvíľou zľahka sprchlo a vzduch bol vlhký, ťažký a plný hnilobného zápachu. Ozývalo sa trepotanie, pleskot a šum, až sa nalíčenému, rozpálenému Aschenbachovi zdalo, že vo vetre vyčíňajú zlí duchovia, obludné morské vtáky, že pustošia, ohlodávajú odsúdencovú potravu a znesvecujú ju. Pretože dusno potláčalo chuť do jedla a vnúcovalo predstavu, že potrava môže byť infikovaná. Aschenbach sa v jedno popoludnie po stopách krásneho mladíka ponoril do spleti uličiek chorého mesta. Strácal orientačný zmysel, pretože uličky, vodné cesty, mosty a námestia tohto labyrintu sa na seba veľmi podobali. Nebol si istý ani svetovými stranami a tak si dával veľký pozor, aby nestratil z dohľadu túžobne prenasledovaný obraz. Prinútený k zahambujúcej opatrnosti sa tlačil k stenám, aby ho nezbadali ľudia kráčajúci pred ním, a dlho si neuvedomoval únavu a vyčerpanosť, ktorú jeho telu spôsoboval cit a neustále napätie. Tadžo kráčal za rodinou úzkými uličkami, zvyčajne nechal ísť najprv vychovávateľku so sestrami, pripomínajúcimi mníšky, vliekol sa za nimi a občas sa obzrel, aby sa zvláštnymi súmračne sivými očami ubezpečil, že obdivovateľ ho nasleduje. Zbadal ho, ale nechal si to pre seba. Opojený poznaním a vábený mladíkovými očami, poháňaný vášňou ako blázon, sa zamilovaný Aschenbach zakrádal za svojou neprístojnou nádejou. Nakoniec sa mu však stratila z dohľadu. Poľská rodina prešla po krátkom oblúkovom moste, jeho výška ukryla súrodencov pred prenasledovateľom, a keď sa Aschenbach dostal hore, už ich nevidel. Rozliedal sa po nich tromi smermi aj po oboch stranách úzkeho špinavého nábrežia, ale márne. Nervové vyčerpanie a slabosť ho nakoniec prinútili vzdať sa hľadania. Hlava mu horela, telo pokrýval lepkavý pot, chvela sa mu šia. Zožieral ho mučivý smet, obzeral sa, čím by sa narýchlo mohol osviežiť. Pred malým zeleninárstvom si kúpil ovocie, prezreté mäkké jahody a za chôdze ich jedol. Otvorilo sa pred ním malé opustené námestie, pôsobilo zakliato. Spoznal ho. Práve tu pred niekoľkými týždňami snoval plán zmareného úteku. Klesol na schody nádrže a oprel si hlavu o kamenný kruh. Vôkol vládlo ticho, spomedzi dlažbových kameňov vyrastala tráva, všade sa povaľovali odpadky. Uprostred spustnutých, nepravidelne vysokých domov stál jeden podobný palácu. Mal lomené oblúkovité okná, za ktorými bývala prázdnota, a balkóny s levmi. Na prízemí ďalšieho domu bola lekáreň. Teplý vietor občas privial karbolový zápach. Sedel tam majster, dôstojný umelec, autor úbožiaka, ktorý sa príkladne čisto zriekol neviezaného života a temných hlbín. Zriekol sa sympatizovanie so skazou a zavrhol zavrhnutie hodné. Ten, ktorý vystúpil tak vysoko, prekonal túžbu poznať a prerástol iróniu. Ten, ktorý si zvykol na záväzok voči dôvere más. Ten, ktorý je úradne slávny. Ten, ktorému udelili šľachtický titul. Ten, ktorého štýl podnecoval chlapcov k vzdelávaniu. Práve ten tam sedel so zavretými očami. Len občas spod nich vyklzol posmešný a rozpačitý postranný pohľad. Z jeho ochabnutých, kozmeticky zvýraznených pier vychádzali slová zvláštnej snovej logiky, ktorú vytváral jeho driemajúci mozog. Zapamätaj si, Fajdros, že iba krása je božská a zároveň viditeľná, je zmyslovou cestou, milý môj, cestou umelca k duchu. Myslíš si však, drahý priateľu, že múdrosť a pravú mužnú dôstojnosť môže nadobudnúť iba ten, ktorého cesta k duchovnosti vedie cez mysli? Alebo si skôr myslíš, rozhodnutie nechávam na teba, že je to nebezpečne čarovná cesta, cesta omylov a hriechov, ktorá nevyhnutne vedie k cestiu? Mal by si vedieť, že my básnici sa nemôžeme vydať cestou krásy bez toho, aby sa k nám nepridal Eros a sám sa nevyhlásil za vodcu. Áno, aj keď sme svojím spôsobom hrdinovia schopní boja, sme ako ženy, lebo vášeň je našou vznešenosťou a našou túžbou zostáva láska. To je naša slasť i hanba. Už chápeš, že my básnici nikdy nebudeme múdri ani dôstojní? Že neustále blúdime, musíme byť zhýralcami a večnými citovými dobrodruhmi? Majstrovstvo nášho štýlu je lož a bláznovstvo. Naša sláva a čestný stav sú fraška.
Dôvera davu je nám nasmiech, výchova ľudu a mládeže prostredníctvom umenia je príliš trúfalý zámer, ktorý by sa mal zakázať. Veď ako môže vychovávať ten, kto od prírody nenapraviteľne a úplne prirodzene smeruje k priepasti? Môžeme sa ho snažiť poprieť a získať dôstojnosť, ale len čo sa obrátime, znova nás pritiahne. Tak sa zriekame rozkladného poznania, pretože poznanie, drahý Fajdros, nie je dôstojnosť ani prísnosť. Poznanie vie, chápe, odpúšťa, nemá postoj ani formu. Sympatizuje s priepasťou, samo je priepasť. Preto ho odhodlane zavrhujeme. Naše úsilie smerujeme iba ku kráse, respektíve k jednoduchosti, veľkosti a novej strohosti, inej bezprostrednosti a tvaru. Avšak tvár a bezprostrednosť, drahý Fajdros, vedú k opojeniu a k túžbe. Ušlachtilého človeka môžu doviesť k strašnému citovému zhrešeniu, ktoré jeho vlastná prísnosť zavrhuje, vedú k priepasti. Aj oni vedú k priepasti. Vedú tam aj nás, básnikov, pretože sa nedokážeme povzniesť. Dokážeme iba vybočiť. Teraz idem, milý Fajdros. Ale ty tu zostaň. Odíď, až keď sa ti stratím z dohľadu.

O niekoľko dní vyšiel Gustav von Aschenbach z kúpeľného hotela o niečo neskôr než zvyčajne, pretože sa necítil dobre. Bojoval so závratmi, iba čiastočne fyzickými, sprevádzanými prudko stúpajúcou úzkosťou, pocitom bezradnosti a bezvýchodiskovosti, pri ktorom nevedel, či sa týka vonkajšieho sveta alebo jeho vlastnej existencie. Všimol si, že v hale stojí veľa batožiny pripravené na odvoz. Spýtal sa vrátnika, kto odchádza, a odpoveďou bolo poľské šlachtické meno, ktoré tajne očakával. Prijal túto informáciu bez zmeny v prepadnutej tvári, krátko zdvihol hlavu, ako keď sa človek náhodou dozvie niečo, čo nepotrebuje vedieť, a spýtal sa: kedy? A odpoveď znela: po obede. Aschenbach prikývol a zamieril k moru. Počasie bolo nevľúdne. Vodnou hladinou, ktorá oddeľovala pláž od prvej širokej pličiny, sa valili vlny. Miesto radovánok, ešte prednedávnom plné farieb a života, bolo teraz opustené, ako by tam zavítala jeseň. Ani piesok už nikto neudržiaval. Fotografický prístroj, ktorý zjavne nemal majiteľa, stál na trojnohom statíve na kraji mora, cez neho prehodená čierna látka viala a plieskala v studenom vetre. Tadžo s 3-4 kamarátmi, ktorí ešte zostali, postával napravo pred búdkou svojej rodiny a Aschenbach s prikrývkou na kolenách odpočíval na ležadle medzi morom a radom plážových búdok a ešte raz sa na neho pozeral. Chlapci vystrájali bez dozoru, pretože ženy mali zrejme plné ruky práce s prípravami na cestu. Hrali sa však bez pravidiel a hra sa zvrhla. Urasteného chlapca v prepásanom oblečení s čiernymi napomádovanými vlasmi, na ktorého volali Jašu, podráždil a oslepil piesok, čo mu niekto hodil do tváre. Prinútil Tadža k zápasu, ktorý sa skončil rýchlým pádom slabšieho krásneho mladíka. Pocit chlapca, ktorý musel slúžiť, ako by sa v hodine rozlúčky zmenil na krutú surovosť, a on sa snažil pomstiť za dlhotrvajúce otroctvo. Víťaz nepustil porazeného, kľačal mu na chrbte a zabáral mu tvár do piesku tak dlho, až sa Tadžo skoro udusil. Jeho krčovité pokusy striať zo seba bremeno pomaly ustávali a nasledovali už iba zášklby. Šokovaný Aschenbach mu chcel pribehnúť na pomoc, keď násilník svoju obeť konečne pustil. Tadžo, bielý ako stena, sa narovnal, opretý o jednu ruku niekoľko minút nehybne sedel s roztrapatenými vlasmi a zamračeným pohľadom. Potom vstal a pomalým krokom odišiel. Volali na ňo, najprv veselo, potom úzkostlivo a prosebne, ale Tadžo ich nepočúval. Čiernovlasý chlapec, ktorého okamžite začalo hrýsť svedomie, ho dobehol a chcel sa udobriť. Myknutie plecom ho zahnalo späť. Tadžo zamieril krížom k vode. Bol bosý, mal na sebe pásikavý plátený odev s červenou stuhou. Tesne pri vode zostal stáť, sklonil hlavu, špičkami prstov kreslil do vlhkého piesku obrazce a potom vošiel do plitkej vody, ktorá mu na najhlbšom mieste nebola ani po kolená. Prekračoval ju a pomaly sa dostal na pličinu. Chvíľu tam stála s pohľadom upretým do diaľky, pomaly sa pustil kráčať po dlhom úzkom úseku odkrytého morského dna. Od pevniny ho oddeľovala šíra voda, od kamarátov hrdosť. S vejúcimi vlasmi kráčal po mori a vo vetre pred hmlistou nekonečnosťou bol to zvláštny a s ničím nesúvisiaci zjav. Znova zastal a rozhliadol sa. A zrazu, ako keby to spôsobila nejaká spomienka alebo podnet, jednu ruku si dal v bok, krásne vytočil hornú polovicu tela a cez plece sa zahľadel na breh. Aschenbach tam sedel tak, ako keď sa kedysi mladíkov súmračný pohľad vysílaný z pieščiny stretol s jeho pohľadom. Hlavou opretou o ležadlo pomaly sledoval pohyby kráčajúceho mladíka. V tej chvíli akoby ju zdvihol k mladíkovmu pohľadu a zrazu mu klesla na prsia. Očami sa díval zo spodu, kým jeho tvár nenadobudla ochabnutý výraz hlbokého vnútorného spánku. No zdalo sa mu, že bledý a krásny psychagog sa na ňo usmieva a máva mu. Ako keby mu dvíhajúcou sa rukou ukazoval cestu a vznášal sa pred ním do zasľúbenej nekonečnosti. A rovnako ako vždy, aj teraz sa za ním vydal. Uplynuli dlhé minúty, kým mužovi, čo sa zošmykol z ležadla, niekto prišiel na pomoc. Odniesli ho do izby.
Ešte v ten istý deň svet z úctou prijal správu o jeho smrti.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z diela Thomasa Manna Smrť v Benátkach. Preložil Andrej Zahorák. Účinkoval Štefan Martinovič. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Daniel Galovič. Produkcia Petra Kasanová. Réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
1: Vtáci lietajú, roky letia, forpasi sen compate, forpasi. Čas je vesmírny vietor, má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
0: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Ľubomír Feldek oslavuje 90-ku. Významné jubileum básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa aj zakladateľskej osobnosti modernej detskej literatúry si pripomenieme veselou rozhlasovou hrou pre deti Prípad Botafogo.
9: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
0: Ľubomír Feldek, Štefan Uher, Prípad Botafogo. V sobotu 10. októbra o 13. v Rádiu Devín.

0: Koncertné rádio Devín.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú ešte v plnom prúde. V nedeľu nás čaká záverečný koncert. My si dnes vypočujeme aj diela zo záznamu z minuloročných BHS jubilejného 60. ročníka. Začína sa koncertné rádio Devín. Dobrý večer z vysielacieho štúdia vám želá Silvia Zvarová. Bratislavské hudobné slávnosti patria k našim tradičným partnerom. Napokon otvárací koncert aktuálneho ročníka znel v éteri Rádia Devín naživo. Do našej relácie som vybrala diela z večera L'Orchestre National de France, národného francúzskeho orchestra so skvelým dirigentom a ich hudobným riaditeľom Christianom Machelaru. Koncert sa konal 21. septembra 2025. A začneme in medias res. Pri Rapsódii a mol Antonína Dvořáka sa často píše, že vznikla pravdepodobne pod vplyvom listových uhorských rapsódií, avšak s tým rozdielom, že namiesto maďarských národných piesní mala vychádzať z ľudovej hudby slovanských národov. Dvořák plánoval celý cyklus podobne zameraných skladieb, ale zostalo len pri pokuse. Skladba sa autorovi nepodarila podľa jeho predstav, najmä po stránke architektonickej, takže v zamýšľanom cykle ďalej nepokračoval. Rapsódia a mol, ktorú Dvořák neskôr označil aj ako symfonická báseň, je vystavaná z dvoch základných kontrastných tém. Prechádzajú rôznymi náladovými premenami a skladba nevychádza zo žiadnej všeobecne používanej formy. Je tvorená niekoľkými nadväzujúcimi úsekmi s postupnou tendenciou prejasňovania výrazu až k triumfálnemu záveru. Pôvodný zámer autora napísať cyklus rapsódií nahradili mimoriadne úspešné slovanské tance, a tak toto dielo ostalo tak trochu zabudnuté a zaznelo až po Dvořákovej smrti. Autor však ani v tomto diele nezaprel invenciu a počujeme tu krásne dvořákovské motívy. Národný francúzsky orchester diriguje Christian Machelaru, Antonín Dvořák, Rapsódia a mol, symfonická báseň, opus 14.

Efektná kóda patrila Rapsódy a mol Antonína Dvořáka. Účinkoval Národný francúzsky orchester pod vedením Christiana Macholaru. V koncertnom rádiu Devín sme na festivale Bratislavské hudobné slávnosti 2025, jeho jubilejnom 60. ročníku. Nasleduje vals Maurisa Ravela. Dielo veľmi dobre preverí výrazové schopnosti orchestra. Tým naším je v zázname L'Orchestre National de France, teda Národný francúzsky orchester. Teleso, založené v roku 1934, je jedným z najvýznamnejších v krajine galského kohúta a zároveň je rozhlasovým orchestrom. Koncerty sa pravidelne konajú v Théâtre des Champs-Élysées a v koncertnej sieni Maison de la Radio. Ravelov vals je akousi apoteózou viedenského valčíka a tak budeme cítiť atmosféru tohto mesta okolo roku 1850, kedy si valčík podmanil celý svet. Je to vlastne Ravelové ohliadnutie sa do tanečnej sály starej Viedne. Ale on k tomu pridal svoj výnimočný zmysel pre farbu a tak sa pred nami postupne stremola violončiel, začne vynárať téma, ktorá nás vo vlnách a kulmináciách strhne do svojich hlbín. Maurice Ravel, La Valse. Christian Macholaru diriguje Národný francúzsky orchester.

To bol strhujúci vír skladby La Vals Morisa Ravela v podaní dirigenta Christiana Macheláru a Národného francúzskeho orchestra, tak ako ho hrali na bratislavských hudobných slávnostiach 2025. V poslednom diele týchto interpretov rovnako ostaneme v efektnom víre orchestrálnych farieb a rytmov. Často samostatne hrané bakchanále z tretieho dejstva opery Samson a Dalila Camilla Saint-Saënsa zobrazuje oslavu víťazstva švilištíncov nad Hebrejcami. Ide o extatický tanec, ktorý bol zasvetený Bachovi. Skladba vychádza z organického prepojenia blízkovýchodnej a európskej estetiky. Po úvodnej exotickej pasáži v podaní solového hoboja hudba nadobúda mimoriadnu energiu a dravosť. Jej rytmický charakter umocňuje intenzívne využitie bicích nástrojov, ktoré hrajú známy rytmický motív. Ten sa objavuje napríklad aj v Rossiniho predohre k opere William Tell, kde má evokovať cval koňa. V strednej časti sa hudba upokojí a naberie celkom iný smer. Zaznie valčík v duchu tej najčistejšej romantickej tradície. Napokon sa opäť vrátia exotické a rytmické pasáže z úvodu a skladba vrcholí veľkým triumfálnym vírom spojením týchto dvoch motívov. Pod taktovkou svojho umeleckého riaditeľa Christiana Macheláru hrá Národný francúzsky orchester bakchanále z opery Samson a Dalila Camilla Saint-Saënsa.

Tanečná extáza, bakchanále, kamiasen sansas, opery Samson a Dalila. Zaslúžený potlesk patril Národnému francúzskému orchestru a dirigentovi Christianovi Machelaru. Druhá časť koncertného Rádia Devín bude patriť už len Antonínovi Dvořákovi. Cyklus legendy býva považovaný za protipol slovanských tancov, oproti ktorým má intimnejšiu a lirickejšiu náladu. Typický pre ne je epický charakter, napriek tomu, že jednotlivé časti nemajú žiadny konkrétny dej, Dvořákovi sa dokonale podarilo vzbudiť dojem rozprávania. O to zaujímavejšia je úvaha, že je možné, že prvotným impulzom Dvořákovi k napísaniu cyklu bola poézia Karla Jaromíra Erbena. Zodpovedala by tomu baladická nálada niektorých častí cyklu. Podľa anglického muzikologa Geralda Abrahama tu Dvořák využil princíp, ktorý počujeme neskôr v jeho symfonických básniach. Odvodenie motivického materiálu priamo z rytmiky veršov. Napríklad hlavná téma prvej legendy sa dá presne podložiť úvodnými veršami Erbenovej básne Ceřina kletba zo zbierky Kytice. Dvořák cyklus venoval poprednému a mimoriadne vplyvnému hudobnému kritikovi Eduardovi Hanslikovi ako poďakovanie za jeho dlhodobý záujem o jeho tvorbu. Ten o nich napísal: "Názov legendy odôvodňuje zvláštny rozprávačský a epicky zdržanlivý tón, ktorý sa príznačne vinie celým cyklom, niekedy stlmený do tajomného šepotu, niekde ožívajúc vo farebnom rozprávaní. Aký príbeh sa rozpráva, nemôže nikto presne povedať, ale aj tak cítime, že hlavnú úlohu hrá niečo zázračné, rozprávkové." Antonín Dvořák, Legendy, opus 59. Zaznel v legendárnej nahrávke, účinkuje Česká filharmónia pod taktovkou Václava Neumanna.

Legendy opus 59 Antonína Dvořáka zneli v podaní dirigenta Václava Neumana a Českej filharmonie teda ideálnymi interpretmi. Veľký cyklus zároveň uzatvoril dnešné koncertné rádio Devín. Pripravili ho a za pozornosť vám spolu so zvukovým majstrom Tobiasom Turiničom ďakuje redaktorka Silvia Zvarová. A úplný záver bude patriť klavírnej miniatúre Stromy opus 75 Jeana Sibelia.

Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Letický hodváb z cyklu Ukrytý medzi vlnami. Autorka Scarlett Čanakijová.

0: Poďme, poďme, ženy. Striedáme sa. Irma.
1: Veď už idem.
0: Pohyb, pohyb. Takto ten záväzok na počas narodením súdruha prezidenta nesplníme.
2: Aký záväzok zas?
1: Skrátiť čas prania jednej várky o 10 minút. Ty si to nepodpísala?
2: No, asi som tu vtedy nebola.
0: Zavolajte mi tam ďalšie.
2: Niečo pre vás mám, pani doktorová, ale musíte so mnou do kotolne.
0: Teraz?
3: Nevidel vás nik?
2: Nie. Poďte, bývate si.
4: Ste sa zbláznili? Mám dosť svojich starostí.
2: To aj ja. Môj muž ten vstup do družstva stále nepodpísal. Tak občas urobí zabíjačku. Čo máme robiť? Potom to sem s Ferom prepašuje a predávame.
3: Časť z toho ide rovno hore doktoru. Však si to ešte pamätáte, nie?
2: Fero, prestaň. Vyberte si, čo chcete, pani doktor.
4: Ja nechcem nič.
2: Je to dar. Váš muž zachránil tomu môjmu život. Nechceme od vás ani korunu. Kedy naposledy ste jedli normálne meso?
4: Ako to sem nosíte?
2: Za tým dvorom. Čistý materiál z práčovne označíme ako infekčný. A každý nás radšej rýchlo pustí.
4: Nechcem.
2: Robíme to tak stále. Nemôžem mužovi povedať, že som vám to nedala. No tak, pani doktor.
4: Kocina, nehovor mi tak.
5: Bože, Irma.
1: Jurajov bývalý pacient. Nechce vstúpiť do družstva a kontingenty sú likvidačné.
2: Keby vás chytili, tak...
1: Ja viem. Ale keď už je to tu, zober si z toho, čo chceš.
5: Radšej nie. Dosť čo schovávam vajíčka a maslo za šitie.
1: Mala by si vziať tú robotu v komunále.
5: Aby som sa zodrala pri normách.
1: A teraz robíš to isté, Mária.
5: Ale pre seba. A na stroji z môjho salónu.
1: Čím rýchlejšie zabudneš, že si nejaký malá, tým lepšie pre teba. Ver mi.
5: To mám tie ženy nechať v štychu. V komunále im dobré spoločenské šaty neušijú. Salón mi vzali, ale oni chodia. A kým je pre koho šiť?
1: Po nociach. A s bečvom za chrbtom.
5: Á, po polnoci už dávno spí.
1: Zničíš sa.
5: A vy? Paríte sa v tej hnusnej práčovni pri 100 stupňoch a vdychujete chlór.
1: Ja nemám na výber. O teba sa postará Tóno.
5: Je mi vášho muža ľúto, Irma.
1: Niekedy si myslím, že tomu išiel v ústrety. Keď ti zavrú ordináciu a šupnú ťa do štátnej nemocnice, máš držať jazyk za zubami a nie nadávať. A práve na tú posratú menu.
5: Všetkých nás okradli. Mne neustalo ani na látky. Keby si ženy nenosili svoje, tak...
1: Ale neskonfiškovali vám celý majetok. A Helenka vám stále študuje.
5: Ako to zvláda Paľko?
1: Čistí smradľavé kade a zvyká si. Ako ja na cigóriu. Dávaj si pozor, Mária, čo pred kým povieš. Chodí k tebe ešte tá Pleštincová?
5: Áno, prečo?
1: Toto sa naozaj nedá piť. Nemáš trochu cukru?
5: A pozrite, Bečva už zas prehľadáva smetiaky.
1: To je strašné. Nestačí, že nás šmíruje. Ešte sa nám hrabe aj v odpadkoch. Ako taký potkan. Dobre, že tie ústrižky z látok vyhadzuješ o dve ulice ďalej.
5: Vraj udal aj Boronkajovcov.
6: Menovaný Boronkaj pochádza z rodiny buržoáznych živlov. Odmieta odoberať stranícku tlač, že vraj nemá čas. V rodine má mešťacký luxus, drahý nábytok a klavír. Do knihy návštev zásadne nikoho nezapisuje. Je politicky nespoľahlivý a má nepriateľský postoj k ľudovo-demokratickému zriadeniu. 14. júla 1953 Imrich Bečva, domový dôverník.
1: Ale keď potrebovali lieky pre ženu, tak k nám chodil po kolenách. To som bola milostivá pani. A odkedy Juraja zavreli, tak mi nevie prísť na meno. Dúfam, že si tie paprče zababreš až po lakte. Tak ti treba.
7: Pozerá sa hore. Videl nás?
1: Nie.
7: Máva nám. Kriste, pane, on sem príde, uvidíte.
1: Schovaj to meso, rýchle.
7: Ale kam?
1: To je jedno. Tie klobasy tu bude aj tak cítiť.
7: Ježi, ale ne. Čo teraz?
1: Daj to sem.
7: Čo chcete urobiť?
1: Podeliť sa.
7: S ním? To nemyslíte vážne.
1: Tak, tomu stačí. Nedáme mu zase všetko. Toto odnes do špajze a donies to nové cigarety. Rýchlo si zapáli.
7: Áno, už idem. Kto je?
8: Domovník.
7: Dobrý deň, súdruh Bečva.
6: Dobrý. Čo? Zasa večierok za bielého dňa?
7: A veď viete, že Irma sa vždy po smene zastaví na kávu.
1: Vlastne som sa chystala za vami.
6: Niečo nové s nájomným?
1: Nie. Ale keď syn dostane prvú výplatu, tak to vyrovnáme.
6: Palinko konečne zistil, čo je to poctivá robota, čo? To nie je ako škrapkať sa po večeroch v medicínskych knižtičkách. Ale čo to tu máte? Nebodaj zabíjačku?
1: To, našla som to pred dverami. Neviem od koho, nebol tam ani lístok. Možno nejaký z manželových bývalých pacientov, inak si to neviem vysvetliť. Vysledujete, kto chodí do domu, možno by ste vedeli.
6: No, neviem. Dnes sa mi do knihy návštev nikto nezapísal.
1: Tak si to zoberte, vy máte klobásy rád.
6: A to mám, ale čo ak sú otrávené?
7: Ale prečo by jej niekto dával otrávené meso k dverám?
6: No, ako to mám vedieť? Svet je plný záškodníckych živlov. A po tej mene dvojnásobne. A dajte to sem. Dám z toho zjesť vychlopenovej psovi. Možno konečne prestane tak štekať. Ale vonia to dobré. No nič, preverím to. Sabotáž na každom kroku toto.
7: Dáte si s nami kávu?
6: Len si poklebete, devčance. A nezabudnite prísť večer na schôdzu. Hlavne ty, Irma. Dnes je tvoj deň.
7: Nebojte sa, budeme tam.
1: Som unavená, idem domov.
7: A čo s tým mesom?
1: Nechaj si ho.
9: Zatiaľ, čo naši hrdinskí baníci v potu tváre budujú mier, orgány štátnej bezpečnosti odhalili v uplynulých dňoch ďalšiu skupinu rozvratníkov, záškodníckych intelektuálov, ktorí sa pokúsili sabotovať naše hospodárstvo a šíriť živé špionážne správy. Títo zapredanci americkému imperializmu spravodlivému trestu neújdu.
1: To určite.
7: Otočte sa, súdružka učiteľka. Ešte túto vám to zúžim. Mm-hmm. Helenka, podaj mi špendlíky.
10: Kde sú? Jaj, páči.
7: Pozor, nech to nezamastíš. Sadni si s tým jedlom ďalej.
11: Napísala najlepšiu esej v triede.
7: A bude jej to na niečo?
11: Je šikovná, veľa číta, takých žiakov je ako šafranu.
7: A vy? Ako vám dopadla tá previerka?
11: No, snáď dobre. Chceli vedieť, čo si myslím o reforme a ako riešim svoju náboženskú otázku. Nič, čo by som nečakala.
7: Takže vás nechajú učiť?
11: No, pevne dúfam. Pani Mária, mám na vás obrovskú prosbu. Ušili by ste mi svadobné šaty?
10: Budete sa vydávať, súdružka učiteľka?
7: Pane Bože, tak ste sa rozhodli, že do toho idete aj tak?
11: No, tak úspory na bývanie sú fúč, ale to podstatné nám, hádam, zostalo.
7: Veľmi vám to prajem. A viete, z čoho tie šaty chcete?
11: No, mala som odložené na taft a čipku, ale...
12: Zdravím vás, súdružka učiteľka.
11: Dobrý deň.
7: Kým sa naješ, budeme hotové.
12: To už nestíham. Helenka, poď.
13: Ja na tú schôdzu nejdem.
12: Nebudeme sa tu dohadovať.
13: Nikto z detiek okrem mňa tam nechodí.
12: Ale ty pôjdeš. Dovidenia, súdružka učiteľka.
13: Dovi.
11: Vy ju naozaj brávate na tie schôdze?
7: Je to kvôli mne. Trošku sa angažovane popretrčame, aby sme zatajili, že v noci parazitujem na socialistickom hospodárstve.
11: Bojím sa o vás, Mária. Naozaj by vám nebolo lepšie v tom komunále?
7: Keby som celé dni prišívala zipsy a goliere, kto by vám ušiel svadobné šaty? Radšej si rozmyslite, kde zoženiete látku, lebo u šmelináru sa nedoplatíte.
11: Ja už niečo mám.
7: A to ste kedy stihli?
11: Teta má synovca vo zvezerme a dostala sa k starému padáku.
7: Pane Bože, letecký hodváb?
11: Zložili sme sa na ne dve.
7: Tak tomu v tejto dobe hovorím šťastie.

0: Ticho, prosím! Súdružky a súdruhovia, upokojme sa, posadíme sa. Vítame medzi nami zástupcov uličného výboru a prejdeme rovno k veci. Pozrite sa, čo sa dnes našlo na chodbe nášho domu. Vidíte? Bôčik, klobásy, slanina. No, len sa pozrite. A ja sa pýtam, kto to bol? Kto sabotuje náš nový systém? Kto z vás tu nakupuje na čierno a podporuje kulakov? Našlo sa to na poschodí, na chodbe pred bytom Pichlerovcov a Hatavovcov. Je tak, súdružka?
1: Áno, Irma to tam našla dnes po smene.
0: Vidíte?
2: A čo to tu ide?
1: Potom.
0: No, keby to bol niekto z bývalých pacientov, toho záškodníka Pichlera, nechal by tam predsa lístok, je tak?
1: Nie, lístok tam nebol.
0: Mimochodom, kde je súdružka Pichlerová?

0: Mami, vstávaj, mami. To frasa, prečo mi to robíš?
1: Nechaj ma.
0: Sľúbila si, že tam pôjdeš. Vôbec mi to neuľahčuješ.
1: Ani oni mne.
0: Vieš, čo ma to stálo naklepať to na stroji u tej sekretárky?
1: To mi je jedno.
0: Ale mne nie. Stačí to len prečítať. Sľúbila si mi to.
1: Ja už nevládzem takto žiť. Mali sme všetko. Mali sme sa dobre.
0: Ty si sa mala dobre. Otec v tej nemocnici trpel.
1: A preto nás nechal v tomto? Prečo nám to urobil?
0: Nič neurobil. Mal akurát smolu. Proste ho pri tom nadávaní počuli. Mama, prosím ťa, spamätaj sa. Daj si kávu a choď to na tú schôdzu prečítať.
1: To sa radšej zabijem.
0: Áno?
2: To som ja, Helenka. Bečva ma poslal po tetu Irmu.
0: Prídeme! Mama, prosím. Aspoň sa podpíš.
1: Nie.
3: Ja, dolu podpísaná Irma Pichlerová, sa hlboko ospravedlňujem za hanebné činy môjho muža. Jeho sťažnosti na menovú reformu boli útokom na náš socialistický štát a pracujúci ľud. Môj muž podľahol západnej propagande a stratil triednu ostražitosť. Hľadel len na svoje sebecké záujmy namiesto budovania našej vlasti. Veľmi ma mrzí, že som včas nerozpoznala jeho spiatočnícke názory a neupozornila na ne uličný...
4: No, tak to nie je, mladý. Odkáž mame, že toto neplatí. Sebakritika nie je divadlo, kde za seba pošleš záskok. Toto uličný výbor netoleruje.
0: Povedal som vám, že jej nie je dobré. Ak chcete, môžete si to ísť hore skontrolovať.
4: Zaujímavé, že sa jej tak priťažilo, keď ešte popoludní kávičkovala u Hatalovcov.
0: O tom nič neviem, bol som v práci.
4: No čo? Keď jej bude lepšie, príde si to sem zopakovať. Daj to do zápisu, súdružka.
5: Podlož si po to ešte jeden koberec.
6: Bože, ako som sa ťa zľakla. Koľko je hodín?
5: Sú dve. O chvíľu vstávam. Ten stroj strašne klepe.
6: Nemám už olej.
5: Zajtra ti donesem zo železnice.
6: Nemôžeš spať?
5: Nie. Stále myslím na tú Irmu. To je tak ponižujúce.
6: Je statočná, že tam poslala syna.
5: Ale ty si dávaj pozor. Aj pred ňou. Dnes nevieš, kedy, kto, čo na teba vytiahne.
6: Dobre, choď si už ľahnúť.
5: Dobre, už stačí, Maruš. Keď ti zavreli salón a museli sme si po šraufíkoch kradnúť vlastné stroje, súhlasil som, že budeš šiť doma. Ale hrdosť bokom. Basa nám za tých pár vajec a masla nestojí. Chcem, aby si sa zamestnala.
6: Ale ja...
5: Počula si, čo som povedal?
6: Áno. Ušijem ešte jedny svadobné šaty a pôjdem. Už som to sľúbila. A popri komunále by som to nestihla.
5: Jedny šaty. Sľúb mi to.
6: Prisahám.

0: Nechajte nás samých, sestra. Ďakujem. Ako si to predstavuješ? Kontrolujú nás na každom kroku. Nemôžem ti v kuse dávať nemocenku.
1: Ešte tentokrát. Prosím.
0: Už si bola doma na chrípku. Aj na zápal slepého čreva. Nemôžem kvôli tebe toľko riskovať. Revízni lekári nám prechádzajú zdravotné karty. Ak zistia, že som ťa znova vypísal, je možné, že pôjdeš pred posudkovú komisiu.
1: Prosím, nevládzem sa v tej práčovni naťahovať a čeliť tomu všetkému. Všetci sa odo mňa odvrátili. Aj vy. Keď ma videla tvoja žena, prešla na druhú stranu cesty.
0: A čuduješ sa. Skončí to s ním, Irma.
1: Myslíš, že je to také jednoduché?
0: Ak to Juraj prežije, nikdy ti to neodpustí.
1: To robím kvôli nemu. Najľahšie je súdiť vám. To nám tu ide dokonale. Prepáč, že som ťa otravovala.
0: Počkaj. Napíšem ti to. Urobím to kvôli Jurajovi. Ale je to posledný raz. Viac už za mnou nechoď.
2: Priniesol som ti pančuchy a čokoládu.
1: To si nemusel.
2: Dnes môžem zostať dlhšie.
1: Nie, dnes nie, Kamil, som chorá.
2: Kedykoľvek sem prídem, tak si buď chorá, alebo unavená.
1: Sľúbil si mi, že zistíš, čo je s Jurajom.
2: To by si sa musela viac snažiť. Už ma to nebaví.
1: Tak príď večer, keď bude mať parkonočnú.
2: Nehodlám sa tu zapisovať do bečvovej knihy návštev. Alebo začneš fungovať, ako sme sa dohodli, alebo si to zariadím inak. A niečo so sebou rob. Vyzeráš príšerne.
3: Vy ste poklad, Mária. Na vás je radosť šiť, pani Pleštincová. A tie látky, čo nosíte, v Krepdežin som nevidela, už ani nepamätám.
4: Áno, bez známostí sa človek nepohne, ale potrebujem rozšíriť tieto sukne. Zasa som pribrala, už naozaj neviem, čo s tým.
3: Ste krásna žena, pani Pleštincová. Nejaké to kilo navyše nič neznamená. A máte malé dieťa. Mne to po Helenke tiež trvalo, kým som sa dala do poriadku.
4: Vy ste láskava, Mária. Nebojte sa, to je môj muž, ja otvorím. No konečne. Sako máš?
2: Mám. Dobrý deň.
3: Dobrý. Mária Hatalová.
2: Viem. Už som o vás počul.

0: 18. augusta vo večerných hodinách navštívil byt bývalej majiteľky krajčírskeho salónu Hatalovej neznámy muž s kufrom. Mám podozrenie, že menovaná tajne predáva zvyšky skladových látok a galantérneho tovaru. Žiadam o domovú prehliadku. Podozrenie zo šmeliny a nelegálneho obohacovania. Imrich Bečva, domový dôverník.
1: Čo je vám? Celá ste ozeleneli?
2: Ja...
1: Upokojte sa. Nie ste jediná, čo šije na čierno. Nikto vás neudá. Môj muž sa o to postará. Neprídem predsa o najlepšiu krajčírku široko ďaleko. A teraz to hlavné. Potrebuje opraviť sako.
2: Smiem?
1: Tuto trochu zúžiť a tu olemovať odratý rukav.
2: Uh-huh. Môžete si to obliecť, prosím?
1: Máte tu tak útulne. Vôbec toto je dobrá štvrť. Keby ste vedeli o nejakom voľnom byte...
3: Prestaň.
1: Za spýtanie predsa nič nedáme, nie?
0: Súdruhovia, ako domovník domu na ulici Červenej armády 15 vám oznamujem, že vo veci nadmerného bytu rodiny uväzneného Juraja Pichlera nastal posun. Zistený nadbytok dvoch izieb si na základe služobného postupu osobne odchytil referent štátnej bezpečnosti súdruh Pleštinec a prejavil okamžitý záujem o...
4: Nevieš ju utíšiť.
1: Idú jej zuby.
2: No tak, moja.
1: No, odkedy sme sa nasťahovali, vôbec mi s ňou nepomáhaš.
4: Chcela si decko, tak ho máš. Čo odo mňa ešte chceš, Klára?
1: Skoro vôbec nie si doma.
4: Ako keby si nevedela, koho si si vzala.
1: Kam ideš?
4: Potrebujem sa vyspať.

0: Spíš?
1: Nie. Bol som dnes u dvoch levov.
0: A?
1: Ako vždy. Vyhodili ma.
0: A čo si čakal?
1: Musia nám predsa povedať, kde je.
0: Nič nemusia. Keď to nevie ani on.
1: Ty tomu Pleštincovi veríš?
0: Správa sa k nám slušne.
1: K nám. Počula si, ako sa správa k svojej žene. Je jeden z nich. Nasadili ho sem. Sme tu, zavretí ako potkaní. Dávame si pozor na každé slovo, lebo nevieme, či to otcovi nepriťaží.
0: Ale aspoň sme vo svojom.
1: Vo svojom? Na kúpeľňu je poradovník. V kuchyni sme spolu nesedeli o samote, ani nepamätám. Hrabú sa nám v knižnici, v šuflíkoch. Klára nosí tvoje šperky. Už si ani nepamätám, kedy som sa naposledy vyspal. Mám toho plné zuby.
0: Čo tu chceš?
2: Teba.
0: Pusti ma.
2: Neviem to bez teba vydržať. No tak.
0: Každú chvíľu sa môže niekto zobučiť. Pusti ma. Nechcem.
2: Bude to rýchlo.

0: nevstaneš.
1: Mami. Prepáč. Nechcel som byť k tebe zlý. Strašne sa bojím o otca, to je celé. To zvládneme, mami.
0: Prosím, nechoď ku mne. Teraz nie. Potrebujem sa len vyplakať.

0: opatrne, súdružka učiteľka. Tuto to ešte nie je zošité.
1: Mária, to je taká nádhera.
0: Helenka, stíš ten rozhlas a poďme pomôcť s gombíkmi. Máte ich tam 23.
1: Pán inžinier sa ponamáha, kým to porozopína. Vy ste čarodejnica. Spali ste vôbec?
2: Mama teraz šije už aj cez deň.
1: Ale čo?
0: Pleštinec nakázal Bečvovi, aby prižmúril oko. Že im šijem závesy a posteľnú bielizeň.
1: Helenka, necháš nás?
0: Choď prežehli tú spodnicu, ale daj pozor.
1: Čo sa tam deje? Keď som k vám minule išla, videla som pani Pichlerovú plakať.
0: Neviem. Irma ku mne prestala chodiť na kávu. Dopoludnia má smenu v práčovni a popoludní sa im stará o dieťa. Je vychudnutá na kosť.
1: Neviem si to predstaviť. Cudzí ľudia v byte.
0: Neprejde deň, aby tam nebol krik. On je taký divný. Dosť sa ho tu bojíme. Je na každej domovej schôdzi. Bečva sa mu vtiera do zadku ako osina.
1: A tá jeho žena?
0: Klára? Tá sem chodí raz, dvakrát do týždňa. Predvčerom tu strašne plakala. Vraj im tá malá vôbec nespí. Čudujem sa, že to ten Paľko vydrží pri tej drine v Dimitrovke. Keď si spomeniem, aké to bolo, keď tu bol doktor Pichler. Taký láskavý a noblesný človek. Kto vie, kde mu je koniec?

0: Posaď sa.
1: Rozkaz, súdruh náčelník.
0: Bola za mnou tvoja žena.
1: Čo chcela?
0: Kurva, Kamil. Tak my ťa nasadíme do bytu triedného nepriateľa a ty namiesto toho, aby si robil, čo máš, vlezieš do postele s jeho ženou.
1: To sa nestalo.
0: A to ti mám veriť?
1: Áno.
0: Tak prečo si doma vždy len vtedy, keď má syn tej ženskej nočnú?
1: Som doma podľa rozpisu služieb, ktoré si sám schvaľoval.
0: Tvoja žena tvrdí, že nad tou buržoáznou krysou držíš ochrannú ruku.
1: Moja žena klame.
0: Vraj na tvoju intervenciu stále nepredniesla sebakritiku.
1: Ak by vykonala sebakritiku hneď, stiahla by sa do úzadia a nezistili by sme jej napojenie na ďalšie reakčné židly. Ako mám potom zistiť, s kým sa po zatknutí svojho muža kontaktuje? Postupujem striktne v záujme vyšetrovania. Moja žena tomu nerozumie.
0: Hlavne svojou hystériou ohrozuje prácu celého aparátu.
1: Dám to do poriadku, Jozef.
0: Pre teba súdruh, náčelník.
1: Spoľahni sa. Súdruh, náčelník. Poznáme sa roky, hádam si nemyslí, že by
0: som... To, že ťa poznám, nič neznamená. Strana vyžaduje absolútnu dôveru a tu si práve stratil. Dostaneš inštrukcie, ako postupovať. Ale rátaj s tým, že si ťa preveríme.
2: Au, čo robíš, to bolí.
3: Vieš vôbec, čo si spôsobila, ty krava?
4: Čo sa stalo?
2: Kamil, prestaňte.
3: Tá tvoja tupá žiarlivosť nás všetkých zničí.
2: Ale ja už takto nedokážem žiť. Kamil, prestaň.
3: A čo ti chýbalo? Dal som ti všetko, čo si chcela.
2: Myslíš, že neviem, ako si za ňou v noci tajne chodil do izby?
4: Mama, o čom to hovorí?
2: Ako ste sa kade tade stretali, keď ste si mysleli, že s malou spím?
3: Preto si ma udala.
2: Ja som ťa chcela len postrašiť.
3: Takže pôjde za môjim nadriadeným?
2: Nie! Nie, išla som za našim kamarátom, ktorému si pri prašivej zachránil život, keď mu Nemci prevrtali koleno. Alebo aj v tom si ma klamal. Ja som myslela, že ti dohovorí.
3: Áno, dohovoril. Akurát teraz budú sledovať každý môj krok. Nasadia na mňa našich vlastných ľudí a budú čakať na každé jedno moje zlyhanie, aby ma mohli degradovať. Ak to neurobím, ak neurobím, čo mám, pošlu ma niekde do sniny bez kariérneho postupu a tam uvidíš, čo je to život, ty chudera.
5: Vyhodia nás z bytu však.
3: A ty čo si si myslela?
5: Sľúbil si mi, že sa to nestane.
4: Takže toto je to tvoje nasadenie za byt?
5: Paľko.
4: Toto je tá tvoja obeta?
5: Paľko, ja ti to vysvetlím.
4: Je mi z teba zle, mama.
3: Poďme, sadni si.
4: Nie. Nebudem tu s vami už ani minútu.
3: Povedal som, sadni si!
1: A teraz ma dobre počúvaj. Všetci ma počúvajte. Budete robiť presne to, čo vám poviem, lebo skončíte v Leopoldove ako ten váš povýšenecký buržoázny záškodník.
5: Juraj je v Leopoldove?
1: Klara! Dones stroje, choď k malej. A ty píš. Súdružky a súdruhovia. Ja, Irma Bichlerová.
6: Predstupujem pred náš domový kolektív s nezmazateľnou hanbou. Môj muž, Juraj Pichler, ten podlý, triedny nepriateľ, špekulant a rozvratník, sprostredkovane slúžil americkým imperialistom. Naša nová stabilná mena mu smrdela, lebo chcel sabotovať budovanie socializmu a hrabať pre seba na úkor pracujúceho ľudu. Je to zapredanec, reakcionár a zradca robotníckej triedy, na ktorého pľujem. A ďakujem, že dostal ten najprísnejší trest našej ľudovo-demokratickej justície. Úpenlivo prosím uličný výbor a našu stranu, aby ma nespájali s týmto netvorom. Na znak toho, že to myslím pravdivo a úprimne, podávam žiadosť o rozvod. Sľubujem, že zvýšim svoju politickú bdelosť, že si budem vzorne plniť svoje záväzky v rámci 5-ročnice a pracovať aj v noci. Dajte mi prosím šancu dokázať prácou moju absolútnu vernosť a oddanosť komunistickej strane Československa.
7: No vidíš, Irma, ani to tak nebolalo. Súdruh Pleštinec má na teba dobrý vplyv. A teraz prejdeme k hlasovaniu. Kto súhlasí s tým, že sebakritika občianky Pichlerovej bola dostatočným a úprimným prejavom jej oddanosti k ľudovo-demokratickému zriadeniu a k našej novej menovej reforme? Ďakujem. Bod rezolúcie je jednohlasne schválený. Zároveň navrhujem, aby bol zriadený súdružský dohľad nás všetkých nad tým, či je názorový rozchod Irmy Pichlerovej s jej manželom toho času vo výkone trestu trvalý.
1: S tým, myslím, súhlasíme všetci.
7: Výborne. Tak to teraz podpíšeme a pošleme vyššie ako dôkaz, že sa náš domový kolektív očistil.
6: Ďakujem vám.
1: Nie nám, Irma. Poďakuj sa strane.

0: ty pre tú učiteľku?
1: Áno.
0: Letecký hodváb.
1: Ako viete?
0: Po vojne sa v takých vydávala Jurajova sestra. Bola v povstaní, tak sa dostala k padáku. Bože, čo sme sa ho načistili od škvrn, aby sme z neho získali to najlepšie. To sme ešte boli šťastní. Juraj si vtedy znovu otvoril ordináciu. Paľko mal 10. Keby sa tak špina dala raz a navždy vystriehnúť, aby zasa vzniklo niečo pekné.
1: Vznikne. Len si na to treba počkať. Toto sú moje posledné šaty.
0: Posledné?
1: Mm. Budúci týždeň nastupujem do vkusu. Budem šiť fertuchy. Vraj uvidia, ako sa osvedčím.
0: Mária, ďakujem.
1: Za čo?
0: Že si stále moja priateľka.
1: Aj keď vám nedokážem týkať.
0: A nechceš to už konečne zmeniť?
2: Choď otvoriť, Irma. Varím. Dobre, veď už idem. By ti ruky odpadli, čo? Ty čo búchaš, Kamil? Nemáš kľúče?
3: Poďte, súdruhovia. Objekt je váš.
4: Ustúpte, súdružka.
2: Čo sa tu deje?
5: Dobrý deň, Klárika.
4: Hľadáme Irmu Pichlerovú. To ste vy?
0: Áno.
4: Kde je váš syn?
0: Včera mal nočnú, spí.
5: Tam v tej izbe, to je ich. Vstávajte, Pichler!
4: Na základe rozhodnutia Ústredného národného výboru v záujme očisty hlavného mesta od štátne nespoľahlivých živlov sa vaše užívacie právo na tento byt ruší.
2: Čo?
4: Váš pobyt v meste je v prísnom rozpore s verejným záujmom. Prikazuje sa vám náhradné ubytovanie v obci Liesek, okres Tvrdošín. Tu mi to podpíšte.
6: Nič nepodpisuj, mama.
4: Upokoj sa, mladý.
6: Na to nemajú právo, ten byt je náš.
4: Ty si nerozumel?
6: Kúpil ho otec. Po tom rozvode mu nemôžeš urobiť ešte aj toto.
7: Už ani krok.
6: Pustite ma.
0: Nechajte ho, prosím. Kde to mám podpísať?
5: Tu. Máte 24 hodín, aby ste sa zbalili.
0: Koľko?
8: Všetko, čo si chcete vziať, nahádžete do týchto dvoch drevených debien a vriec. Osobné šatstvo periny a najnutnejší kuchynský riad. Limit je 1500 kg na celú rodinu. A žiadny ťažký nábytok, skríne alebo postele. Súdruh referent tu predsa nebude bývať na holých parketách.
1: Zajtra vezmeš pani učiteľke šaty. Už sú hotové.
0: Dobre.
9: A prečo si po nej nepríde sama?
0: Lebo ochorela.
9: Tak nech po nej pošle toho svojho geodeta.
1: Ten je pri Bystrici. Vymeriavajú družstevné lány.
9: Nebudem vystavovať našu dceru nebezpečenstvu, že u nej niekto nájde drahé svadobné šaty.
1: Je to oveľa menej riskantné, ako keby som išla ja a obvinili ma zo šmeliny. Decko so školskou taškou nikto kontrolovať nebude.
9: A to ako vieš? Tu sa človek naozaj nemôže v pokoji navečerať. Irma? Irma?
0: Môžem hovoriť s Máriou?
1: Čo sa stalo?
0: Dostali sme dekret na vysťahovanie. Na Oravu.
9: Pane Bože.
1: Poď, sadni si.
9: Nie, toto nie je dobrý nápad. Budú nás kontrolovať, či si u nás niečo neschovala.
0: Ja si u vás nepotrebujem nič schovávať, Anton. Prišla som sa len rozlúčiť. A dať ti niečo. Aby si na mňa nezabudla, Maria.
1: Ja na teba nezabudnem. Orava nie je koniec sveta. Pokojne za tebou prídeme, keď...
0: Táto reťazka je ešte po mojej mame.
1: Nie, toto nemôžem prijať.
0: Prosím. Šperky ani vkladné knižky si vziať nesmieme. Ak je u nás nájdu, vraj pôjdeme rovno do Ilavy.
9: To je strašné.
0: Mária, prosím. Veľa to pre mňa znamená. Nechcem, aby to skončilo u Kláry. Im ostalo všetko. Byt, koberce, obrazy, aj šperky, čo mi kúpil Juraj. Tento od mami jej nedám.

0: prosím.
1: Dobre. Je krásna.
2: Helenka, prosím ťa, toto nesmieš nikomu povedať, rozumela si?
0: Nie som malá.
2: Je to nebezpečné.
1: Tonko, prosím ťa, už ju netráp.
2: Ja ju možno trápim, ale neohrozujem. Nestačí ti, čo sa tu naokolo deje? Tie šaty ostanú doma. Nech si po ne tá učiteľka príde aj v horúčke.
1: Svadba je pozajtra. Niekto jej ich doniesť musí.
0: Dajte mi tie šaty. No čo sa tak pozeráte? O 5 ráno nám prídu skontrolovať a zapečatiť veci. A auto má prísť na poludne. Ja už nemám čo stratiť.

0: Prečo ste mi odtiaľ vyhodili periny?
1: Odstúp.
0: V súpise ste mi ich povolili.
2: Tak sme si to práve rozmysleli. Troje nepotrebuješ, alebo si myslíš, že tam budeš vylihovať?
0: Vráťte to tam, prosím, ideme do zimy. Súdruh referent, povedz niečo.
3: Nebudeme otvárať, čo je zapečatené.
0: Dúfam, že sa ti tu bude dobre bývať, súdruh referent. A že ti každý jeden deň bude pripomínať, ako správne si sa vo svojom živote rozhodol.
3: Nikto tu nebude mariť úradný výkon. Postarajte sa o ňa.
0: Čo robíte? Pustite! Pustite ma!
1: Keď sa nevieš správať, tak si to tu pekne odsedíš.
0: Pustite! Paľko! Paľko, pohľadne čo! Paľko!
3: Do príchodu sťahováka ani na krok. Obaja. Ručite mi za nich.
1: Spoľahni sa, súdruh referent.
2: No čo pozeráš, mladý? Dúfam, že si rozumel. Odpovedaj.
4: Rozumel.
2: Tak otvor okno a dones nám popolník.

0: Paľko? Paľko, si tam? Išli sa najesť však? Počula som, ako sa dohovárali. Paľko! Paľko, prosím, hovor so mnou.
1: Nie, to, čo sa nám stalo, je tvoja vina. Nikdy ti to neodpustím.
0: Stretla som ho, keď ťa vyhodili zo školy.
1: Nechcem to počúvať.
0: V ten deň som si spálila ruku v práčovni. Išla som k lekárovi. Bol tam aj on a pozval ma na kávu. Zistila som, kde pracuje. A tak som ho poprosila, či by nevedel zistiť niečo o otcovi.
1: Štvrť roka, mama. Ťahal ťa za nos štvrť roka.
0: Pomáhal mi.
1: Takže ti nosil víno, aby ťa ešte viac rozložil? Vieš, čo to bolo? Dívať sa na teba každý deň, ako sa ožieraš.
0: Ja viem. Chcela som len na chvíľu zabudnúť. Si tam?
1: Som.
0: Môžeš mi to odpustiť?
1: Mne nevadí, že si mu vliezla do postele, mama. Ale ty si zradila otca. Nerozumel som tomu, prečo sa tak meníš. Bola by si za neho položila život a zrazu si mu začala vyčítať, že ťa tu nechal, že to urobil zámerne.
0: Nikdy som tvojho otca neprestala milovať.
1: Pristúpila si na rozvod. A nehovor mi, že ťa prinútili. Vieš, ako mu teraz musí byť? Nie, mama, ja ti to neodpustím. Na tú Oravu s tebou musím, ale bývať s tebou nebudem.

0: Ustúpte, toto nie je divadlo.
1: Pohni si, mladý, takto tu budeme do rána.
2: Robím, čo môžem.
3: Zdvihne to viac vľavo.
4: Fajko, kde je mama?
1: Zaraďte sa k ostatným. S odvedenými nemáte čo komunikovať. Nepočuli ste? Odchod.
4: Veď už idem.
0: Začnite nakladať druhú rundu.
3: Hej, mladý, ver kľúč a choď po mamu.
0: Ešte ju tu nenechám.
4: Preboha, Irma, nie. Toto nemôže. Súdruh Pečva, urobte niečo. Tam.
5: Čo je?
4: Ona chce skočiť.
3: Kurva, daj sem ten kľúč.
2: Mama!
1: Irma, upokojte sa.
0: Čo to má na sebe?
5: Svadobné šaty?
2: Mami, nerob to. Mami.
6: Domový výbor s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 20. októbra zahynula naša susedka Irma Pichlerová. K úmrtiu došlo nešťastnou náhodou pri tragickom páde počas umývania okna. Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční v piatok o 14. hodine v obradnej sieni ústredného cintorína. Žiadame obyvateľov domu o zachovanie piety a prísne varujeme pred šírením akýchkoľvek lživých správ či provokatívnych chýrov o tejto rodinnej tragédii. Čest jej pamiatke.

Počúvali ste rozhlasovú hru Letecký hodváb z cyklu Ukrytý medzi vlnami. Autorka Scarlett Čanakijová. Účinkovali Irma Pichlerová, Katarína Šafaříková, Mária Hatalová, Mária Šumerová, Pavol Kamil Kolárik, Anton Přemysl Boublík, Helenka Martina Kapráliková, Bečva Mironoga, učiteľka Zuzana Kizeková, Kamil Pleštinec, Jakub Rybárik, Klára Pleštincová, Renáta Riniková, Zuzka Zuzana Jurigová Kapráliková, Fero Dušan Vaňo, vedúca smeny Andrea Kvašňovská. A v ďalších postavách účinkovali Alfred Svan, Dušan Vaňo, Jozef Benedik a Laco Kerata. Produkcia Ján Tomando. Dramaturgia Zuzana Kolmosová. Majster zvuku Peter Pištek. Hudobný dramaturg Ludmila Hodulíková. Réžia Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
2: a debuše.
3: Už sa to nesie, už to letí.
1: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
4: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: prípade vín hudobné Leporello.
1: Milí poslucháči, v pravidelnom čase vám ponúkame polhodinku slovenských piesní. Majú dve spoločné ingrediencie, pohodovú náladu a tiež jemnú arómu jazzu. Vypočujete si rôzne žánre. Pop jazz, šanzón, soul jazz i swing. Hrať a spievať vám budú Jana Gavačová s Ľubošom Brtáňom, trio Nina Rosa, Papermoon trio, Skiva, Tamara Kramár, Fanny Fellows a Leshen Gray. Želáme vám príjemné počúvanie.

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali výber piesní rôznych žánrov so spoločnou jazzovou príchuťou. Priestor dostali Jana Gavačová s Ľubošom Brtáňom, trio Nina Rosa, Papermoon Trio, Skiva, Tamara Kramár, Fanny Fellows a Leshen Gray. Reláciu pre vás pripravila Karin Kováčová, zvuková spolupráca Michael Schlosser.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Pavla Rankova Legenda o jazyku. Číta Peter Sklár.

0: Súdruh PHTR Boživoj Šindelár CSC odišiel z učebne krútiac neveriacky hlavou a čosi si hundrajúc. Bolo celkom možné, že smeroval rovno na Karlov most skúmať sochu. Alebo do knižnice, aby študoval podrobnosti o soche, napríklad o tých piatich hviezdach alebo o pohyblivých listoch. Martin s Klárou čakali pred učebňou, kým výjdu aj Táňa a Tomáš. Obsah zlatej schránky ti stále nedá pokoj, usmiala sa Klára. Martin pokýval hlavou. Strašne by som chcel byť pri tom, keď ju otvoria. Nemyslí si, že práve v tej chvíli nastane nejaký zlomový okamih? Namietal Tomáš. Vnútri bude pravdepodobne nejaký maličký, obschnutý kúsok organickej hmoty, ktorý bude viac pripomínať jazyk zo starej topánky, než z človeka. Netvrdí legenda, že jazyk má byť ako živý? Spýtal sa Martin. Legenda nie je kánon, mudroval Tomáš. Podstatné je, či sa uchoval jazyk, hoci aj vo forme plesnivých zvyškov. Vyšli na Kaprovú ulicu. Od rieky fúkal prudký oktobrový vietor a náhliacím sa chodcom roztváral baloniaky. Táni podvihol minisukňu. Cirkev urobila chybu, že súhlasila s exhumáciou, pokračoval Tomáš. Pokiaľ sa ich na to vôbec pýtali. Sarkofág zrejme vyzdvihli v rámci nejakej rekonštrukcie alebo renovácie, objasnil Martin. No, to je možné, pripustil Tomáš. Lenže teraz ani nezáleží na tom, čo zverejnie, lebo všetci tušíme, že nám aj tak nepovedia pravdu. Všetci to netušíme, prerušil ho Martin. Táňa má plnú dôveru k strane a vláde. Táňa sa ohradila. No, pripúšťam, že aj ja mám určité pochybnosti, či bude zverejnené všetko. Ó, to je pokrok, zatlieskal Tomáš. A kdeže by pokrok? To je presný opak. Krok vpred a dva kroky vzad. Na našu spolužiačku pôsobí revizionistický oportunizmus, vyvolaný reakčnými kontrarevolučnými pravicovými silami v skrytosti pôsobiacimi na našej univerzite. Zdvihol ukazovák Martin. Zasmiali sa. Ale nezdá sa mi, že by mohli úplne klamať. Veď na to by sa prišlo, doplnila Táňa. Obávam sa, že tu nejde iba o súčasnosť, pripomínal vážne Tomáš. Bez ohľadu na to, čo teraz zverejnia, je takmer isté, že skutočný obsah zničia a nahradia niečím iným. Takže už nikdy v budúcnosti nebude možné odhaliť pravdu. O akej budúcnosti hovoríš? Sarkasticky sa spýtal Martin. Budúcnosť sa skončila pred 4 rokmi vstupom nepriateľských spojeneckých vojsk. Tomáš sa chystal reagovať, ale nepovedal nič, pretože Klára upozornila, aby boli ticho.
1: Blíži sa súdruh Žija, šepla.
0: Študenti hlasno zaželali dobrý deň. Profesor Žíha, vedúci katedry všeobecných dejín a praveku, odpovedal miernym úklonom hlavy. No, tento nevyzerá nebezpečne, zhodnotil Tomáš, keď boli dostatočne ďaleko. Ani husák nevyzeral, lakonicky ho odbil Martin. Aj mňa obsah tej zlatej schránky zaujíma, nadviazala na predchádzajúcu debatu Táňa. Musím na to stále myslieť. Som celá napätá, až fyzicky nepokojná. Na ilustrovanie svojich slov sa Táňa celá zamrvila a Tomáš s Klárou sa na nej zasmiali. Vidíte, kolegynky a kolegovia? Doktor Šindelárš mal pravdu. Znepokojený je celý Vatikán, pražské arcibiskupstvo a ešte aj Táňa, skonštatoval Martin. Táňa pokračovala. Rozhodla som sa, že pôjdem do Národného múzea na antropologické oddelenie

navrhol Tomáš. Hovorím po nemecky. Lenže ja chcem ísť do Národného múzea hneď teraz, upozornila Táňa. Tomáš sa na ňu prekvapene pozrel, ale potom sa usmial. No pravda, že aj ja tam chcem ísť práve teraz. Už pol roka mám naplánované, že dnes pôjdem za francúzskym antropologom. No lenže aj francúzsky antropolog má naplánované, že vás dnes príjme, hlesla Klára. Táňa sa zastavila a dôrazne si premerala spolužiakov. Ale žiadam vás, aby ste a priori pripustili aj myšlienku, že vnútri tej schránky naozaj môže byť aj niečo iné než jazyk, zdôraznila. Ho, ja to veľmi rád pripúšťam, rozhodne vyhlásil Martin. O katolíckej cirkvi, obzvlášť v minulých storočiach, nemám oveľa lepšiu mienku než o našej strane a vláde. Je dosť možné, že do zlatej škatuľky papeženci slávnostne ukryli aj prasačí jazyk, len aby mali potrebnú relikviu. Klára nad spolužiakom znechutene hodila rukou. Ach, ty večný táborita, sirotek, bratrik a adamita. Hoci sa Tomáš veľmi obával, že stretnutie s francúzskym expertom bude jedno veľké fopa, prvá návšteva v Národnom múzeu bola neočakávane úspešná. Vrátnik pri služobnom vchode im ihneď zavolal francúzskeho experta z antropologického oddelenia. Tento francúzsky expert o minútu zišiel dolu, súhlasil s rozhovorom, dokonca ich hneď pozval na obed. Tomáš aj Táňa boli natoľko vzrušení zo stretnutia s Francúzom, že si vôbec neuvedomovali, ako nečakane hladko všetko prebieha. Napríklad, aký milý a pozorný je vrátnik. Hoci československí vrátnici bývali zväčša nepriateľskí, neochotní a zádrapčiví. To, čo ich však naozaj prekvapilo, bola skutočnosť, že francúzsky expert mal len 27 rokov. Iba pred 3 mesiacmi v Paríži promoval a pred 2 mesiacmi začal stážovať na antropologickom oddelení. Tomášovi, ale predovšetkým Táni, bol však nedostatok francúzových skúseností sympatický. Keďže Jean-Marc Durand, chvíľku trvalo, kým ich naučil bezchybnú výslovnosť, bol prakticky ich rovesníkom, mali k nemu väčšiu dôveru. Problémom bola komunikácia. Francúz nevedel veľmi dobre po anglicky a ako na potvoru, viaceré zo slovíčok, ktoré rád používal, zasa nepoznala Táňa. Z nich 3 Tomáš ovládal angličtinu najhoršie, takže mu spolužiačka občas musela prekladať. Nemčina a ruština sa ukázali v kontakte s Jeanom Markom ako úplne zbytočné. Interviu napredovalo pomaly, ale bolo pri ňom veselo. Neskôr, keď sa po 3 hodinách lúčili, rozchádzali sa ako dobrí priatelia. Jean-Marc bol bezprostredný a optimistický. Sálala z neho radosť zo života, ktorú v Československej socialistickej republike väčšinou strácali už deti v 7. alebo 8. ročníku základnej školy. Aj miesto, kam Francúz hneď pozval Táňu s Tomášom na obed, svedčilo o jeho bezprostrednosti. Ako vysvetlil, v automate Koruna na Dolnom Václaváku sa cíti veľmi dobre. Rád pozoruje, ako na tom mieste bije srdce Prahy. Už keď tam od múzea išli, s teatrálnymi pohybmi a radostným úsmevom sa vyhýbal chodcom na úzkých lávkach a drevených mostíkoch, ktorými boli nahradené chodníky na rozkopanom Václavskom námestí. Francúz akoby tu bol doma. Vysvetľoval, že za nekonečným hliníkovým plotom sa stavia metro, čo Táňa samozrejme vedela, lebo tu bývala už vyše roka. A Tomáš bol v lete s otcom dokonca aj dolu v tuneloch, kým pánovi Dobrodkovi nevynadal bezpečnostný technik. No teraz nebola príležitosť, aby sa o tom zmieňoval, pretože nechcel prerušovať uvraveného cudzinca. Jean-Marc do automatu Koruna zjavne chodieval často. Predavačky ho už poznali a rozumeli jeho skomoleninám českých slov, ktoré používal pri objednávaní. Dokonca keď položil na pulte jednu ruku na druhú, hneď vedeli, že chce, aby mu 2 zemiakové placky zabalili. Vlastne až od neho sa Tomáš naučil, že po česky sa zemiaková placka povie bramborák. Na revanš sa zasa Jean-Marc dozvedel, že neexistuje česko-slovenčina, ale v krajine sa používajú 2 jazyky. A oba sú úradné. Francúz upozornil, že Táňa a Tomáš sú prví Slováci, s ktorými hovorí. Overil si, či je pravda, že Gustav Husák aj Alexander Dubček sú Slováci. A potom vyhlásil, že Slováci

sú zrejme v krajine akási vládnuca elita. Dominantná skupina, z ktorej vždy pochádzajú najdôležitejší politici štátu. Táňa si spomenula, ako jej spolužiaci na gymnáziu nadávali na Slovákov, že rýchlo obsadzujú pozície v nových federálnych úradoch. Rýchlo kvašky. Aj Martin použil tú prezývku. Táňa a Tomáš si do jedného zošita na striedačku zapisovali poznámky, pretože o doslovnom prepise Francúzových odpovedí alebo ich prekladov nemohlo byť ani reči. Dohodli sa, že keď budú mať celé interview hotové, zájdu za ním znovu a preložia mu vetu za vetou otázky a odpovede tak, ako ich budú chcieť zverejniť. Aj tak bolo nutné stretnúť sa ešte najmenej jedenkrát a interview dokončiť až po otvorení zlatej schránky, aby bezprostredný účastník tohto aktu opísal, čo bolo vnútri. Jean-Marc prezradil, že to bude už o týždeň, v utorok 17. októbra. Ten dátum je síce naplánovaný už dlho, ale je zatiaľ tajný, pretože Big Boss oddelenia, doktor Voček, nechce byť vystavený zvedavosti verejnosti a tlaku. Jean-Marc ukázal oboma ukazovákmi nahor. Zjavne nepoznal slovné spojenie strana a vláda. Keď Francúz vedúceho antropologického oddelenia nazýval Big Boss, nebola v tom irónia, ale úprimný obdiv a úcta. Táňa chcela v prvej časti interviu Jean-Marca čitateľom predstaviť. Podľa toho, čo hovoril, by sa čitatelia dozvedeli, že pochádza z malého mesta asi 200 kilometrov od Paríža. Medicínu začal študovať v 65. O 2,5 roka neskôr bol účastníkom parížskych májových udalostí. Ako medik ošetroval ranených. Tomáš a Táňa o študentských nepokojoch veľa nevedeli. Jean-Marc im hrdo opisoval, ako sa všetko vlastne začalo celkom banálnou študentskou okupáciou univerzitných internátov s cieľom dosiahnuť možnosť pohybu chlapcov po dievčenských poschodiach. O pár dní sa však už protestovalo proti celému školskému systému a napokon proti existujúcemu politickému systému Francúzska. 3. mája Jean-Marc ošetroval prvých zranených počas zrážok s políciou na Parížskej univerzite. Pomliaždeniny mäkkých tkaní, zlomeniny, otrava s zotvorným plynom. Nasledujúci deň sa demonstrácie a bitky s políciou rozšírili do ulic mesta. Jean-Marc obvezoval už nielen študentov, ale aj odborárov. Dodal dôrazne, akoby zranenie odborára bolo nevyhnutne závažnejšie než zranenie študenta. Takže aj ošetrenie odborára je záslužnejší počin než ošetrenie obyčajného študenta. Tomáš sa spýtal, čo sa protestmi podarilo dosiahnuť. Jean-Marc nerozhodne pokrčil plecami. Prebehol generálny štrajk. Takže pracujúci si uvedomili svoju silu. Lenže predčasné voľby v júni aj tak vyhral pravičiar de Gaulle. Vláda vyhovela požiadavkám študentov a zmenila vysokoškolský systém. Lenže napríklad rozdelením Parížskej univerzity na 13 malých univerzít sa narušila jednota študentov. Takže v budúcnosti bude oveľa komplikovanejšie zorganizovať spoločný štrajk alebo demonštráciu. Tomáš svojou lámanou angličtinou povedal, že ideály roku 1968 sa v málo ktorej krajine naplnili. Jean-Marc dodal, že to je pravda. Aj Rudy Duške sa musí po atentáte rehabilitovať. Táňa nevedela, kto to je. Ale Tomáš naznačil, že jej to potom vysvetlí. Táňa vrátila debatu späť k téme interview. Spýtala sa Francúza, ako sa dostal do Československa. Vysvetlil, že počas nepokojov v 68. spoznal priamo v parížskych uliciach mladého Čechoslováka. Odvtedy si občas vymenili listy. No a tento rok ho jeho pražský priateľ informoval, že ministerstvo školstva ponúka štipendium pre končiacich absolventov zahraničných univerzít. Jean-Marc podľa priateľovho odporúčania vyplnil prihlášku a vybrali ho. Spočiatku mu prekážalo, že sa nedostal do bežnej nemocnice, ale do antropologického oddelenia múzea. Ale teraz je veľmi rád. Už po 2 mesiacoch vidí, že od doktora Vlčka sa mnoho vecí naučí. Táňa sa ešte chcela vrátiť k štipendiu, ktoré Jean-Marc dostáva. Ale ukázalo sa, že ani samotný Francúz úplne nerozumie, ako to vlastne funguje. Dostáva však mesačne dosť veľa peňazí, aby mohol v Prahe komfortne žiť. Takže je spokojný.
Len nevie, na čo mu budú československé koruny, keď pôjde v decembri domov. Tomáš mu poradil, aby si kúpil český kryštál a karlovarský porcelán. Jean-Marc začal vyrátavať na prstoch. Poprvé, nezmestilo by sa mu to do kufra. Po druhé, francúzski colníci by mohli chcieť clo. Po tretie, nevedel by, čo s tým doma robiť. Po štvrté, rovnako pekné veci môže nájsť aj v Paríži. Takže najdôležitejšie je to, čo si odvezie v hlave, povedal a poťukal si prstom po spánkoch. Jean-Marc si však v zápäti pohľadil brucho a vyhlásil, že peniaze je najlepšie investovať presne tam. Potom sa Tánia Tomáša opýtal, či si dajú tunajší vynikajúci jahodový koktejl. Keď sa Francúz vrátil s tromi pohármi, Táňa sa ho spýtala, či bol prítomný pri výskume pozostatkov Jána Nepomuckého. Zúčastnil sa len na záverečných vyhodnoteniach, lebo výskum sa robil už začiatkom leta, keď ešte nebol v Prahe. Niektoré zistenia vlastne už ani nie sú tajné, lebo ich už Big Boss predniesol pred morfologickou komisiou, ktorá sa zišla niekedy na začiatku leta. Veď preto aj Jean-Marc pristal na tento rozhovor. Nevynáša na verejnosť žiadne veľké tajomstvá. K výsledkom sa mohli dostať aj mnohí ľudia na univerzite. Veď väčšina analýz prebehla v laboratóriu Anatomického ústavu Lekárskej fakulty, pretože Národné múzeum nemá dostatočné technické vybavenie. Ale má dobrých expertov, zdôraznil Jean-Marc. Tomáš bol hneď zvedavý, ako Nepomucký zomrel. Francúz odvetil, že podľa doktora Vlčka je veľmi pravdepodobné, že nezahynul utopením. Tomáš sa sklamane spýtal, či to teda znamená, že išlo o prirodzenú smrť v dôsledku choroby. Jean-Marc pokrútil rozhodne hlavou. Odvetil, že platí to, čo Táňa a Tomáš ako historici vedia. Teda, že telo bolo vo vodách Vltavy a približne po 4 týždňoch vyplávalo na hladinu. Ale práve z toho vyplýva, že v pľúcach v čase smrti už nebol vzduch. Keď sa človek dostane do vody živý a potom sa utopí, pľúca sa nafúknú ako balón, čo sa Francúz aj pokúšal rukami ukazovať. Preto nadľahčované telo vypláva približne po 2 týždňoch. Ale ak sa človek dostane do vody už mŕtvy, takéto nadľahčovanie neprebehne a telo zostane vo vode dlhšie. Francúz dodal, že približne takto vysvetľujú doktori z týmu. Na lebke, a to aj v tvárovej časti, bolo viditeľné značné mechanické poškodenie, ktoré pravdepodobne spôsobili údery. Jean-Marc sa postavil a ukázal, ako Nepomuckému ruky zviazali za chrbtom a tak ho zavesili. Táňa sa obrátila na Tomáša a po slovensky mu vysvetlila, že zrejme bol natiahnutý na škripec. Potom slovo škripec povedala aj Francúzovi, ktorý sa ho niekoľkokrát pokúsil zopakovať. Tomáš sa domnieval, že škripec je iný mučiaci nástroj, ale nezdržoval sa tým. Radšej sa spýtal, či smrť spôsobili údery do hlavy. Francúz súhlasne pokýval hlavou. Pokiaľ sa dobre pamätal, na jednej strane bola prerazená os zygomaticum, ukázal si aj na to miesto na tvári. Tomáš s Táňou sa chvíľu nevedeli dohodnúť, či sa to volá jarmová alebo lícna kosť. Jean-Marc dodal, že aj rebrá boli na jednej strane, nespomínal si už na ktorej, značne spálené. Takže je pravdepodobné, že vnútornosti boli fatálne poškodené ohňom. Táňa sa spýtala, či fatálne poškodenie znamená smrteľné, a Francúz znovu na znak súhlasu pokýval hlavou. Tomáš si pritiahol bližšie zošit a zapísal, že komisia sa nedokázala zhodnúť, ktoré z vážnych zranení spôsobených mučením napokon spôsobilo smrť. Či poškodenie vnútornosti plameňom, alebo krvácanie do mozgu v dôsledku úderov do tváre a temena. Keď si Jean-Marc všimol, ako napätoho mladá dvojica počúva, musel sa usmiať. Pripomenul, že to, čo hovorí, nie je jeho osobný výskum. On je iba posledným asistentom v rámci antropologického oddelenia. Ale Big Bossa si veľmi váži ako odborníka, takže jeho záverom dôveruje. Tomáš sa spýtal, či v dôsledku antropologickej analýzy nebola kostra veľmi poškodená. Jean-Marc sa usmiel a odvetil, že pri predchádzajúcej exhumácii boli ich kolegovia určite menej šetrní. Táňa a Tomáš sa prekvapene spýtali, či telo Jána Nepomuckého bolo už v minulosti exhumované.
Francúz odvetil, že je predsa všeobecne známe, že už začiatkom 18. storočia rakvu otvorili a preskúmali. Veď predsa práve vtedy objavili v lebke hmotu, ktorá pripomínala jazyk. A na základe toho vznikla celá legenda. Potom si Jean-Marc dvojicu oproti sebe kriticky premeral a vyhlásil, že ako študenti histórie by si určite mali o Janovi Nepomuckom viac prečítať. Táňa a Tomáš zahambene pokyvovali hlavami. Francúz pokračoval, že ich tým detailnejšie vyšetrenie kostry ani nerealizoval, pretože telo muselo zostať v rakve zachované v takej forme, ako tam bolo v 18. storočí vložené. Uškrnul sa však, že tá forma je dosť podivná, teda aspoň z moderného uhla pohľadu. Žanovi Markovi kostra pripomínala marionetu z bábkového divadla. Tomáš prestal písať poznámky a na Francúza znepokojene zazral. Táňa mu vzala z rúk zošit a vyzvala Žána Marka, aby im teda Nepomuckého telo opísal. Chcela v tej vete použiť slovo ostatky, ale nevedela ho povedať po anglicky. Francúz zasa nepoznal anglické názvy niektorých orgánov a kostí. Za to však suverénne používal latinčinu, predpokladajúc, že Táňa a Tomáš latinské medicínske názvoslovie ovládať musia. Začal s kolumna vertebralis. Jednotlivé vertebrá, Tomáš preložil Táni, že sú to stavce, sú navlečené na drevenej tyči, aby držali pohromade. Jean-Marc uznanlivo doplnil, že tyč je zrejme ebenová. Ostatné kosti sú k chrbtici priviazané špagátmi a stuhami, alebo sú pridrôtované. Tomáš Francúzov výklad prerušil, pretože sa ho musel spýtať, či nežartuje. Či je naozaj pravda, čo im hovorí. Jean-Marc znovu upozornil, že ako historici by mali vedieť, aké boli barokové spôsoby pochovávania v prípade takýchto výnimočných osobností. On sám to síce donedávna tiež nevedel, dozvedel sa to až pred pár týždňami, lenže ako lekár to ani ovládať nemusí. Táňa s Tomášom znovu zahambene sklopili zrak. Francúza trochu zamrzelo, čo mladým Čechoslovákom vyčítal, a tak radšej začal opisovať kostru. Sústredil sa na kosti ruky, ktoré boli značne polámané. Tomáš sa spýtal, či to bol dôsledok mučenia, a Francúz povedal, že to je isté. Nespomínal si už, či to bola pravá alebo ľavá ruka. Ale kosti boli natoľko poškodené, že museli byť pri exhumácii v 18. storočí doplnené niekoľkými kostiami z iných kostier a dvoma malými zvieracími kostiami. Celkové sú na tej ruke kosti zostavené veľmi nepresne. Za to na druhej ruke má Nepomucký navlečené dva krásne prstene. Jean-Marc uznanlivo pokýval hlavou. Táňa sa pri predstave, že Francúz obdivuje prstene na kostre, musela pousmiať. Francúz pokračoval v opise. Na kostre je navlečené dnes už vyblednuté, ale inak dosť zachovalé barokové rúcho. Tomáš si nebol istý, či dobre rozumie. Ale podľa Jeanových Markových slov zrejme boli kosti omotané nejakou pozlátenou niťou, alebo bol na nej aj zlatý drôt. Táňa videla spolužiakové rozpaky a vzala si znovu zošit. Napísala, že kosti sú chránené zlatou stuhou. Potom pridala za tú vetu veľký otáznik, pretože si uvedomila, že stuha predsa nemôže chrániť. Francúz medzitým niekoľkokrát zopakoval slovo gimpé. No ani Táni nebolo jasné, či to je stuha omotaná zlatým drôtom, alebo zlatý drôt omotaný stuhou. Tak do svojich poznámok dopísala tri otázniky. Jean-Marc potom vyhlásil, že takým spôsobom zmontovaná a odetá kostra sa v baroku nazývala manekín. Tomáš na neho prekvapene vyvalil oči, ale potom si spomenul, ako ich pred chvíľou Francúz pokarhal, že nemajú dostatočné historické vedomosti. A tak radšej nič nepovedal. Bude si to predsa môcť overiť v odbornej literatúre. Tomáš nakúkol do Táňiných poznámok. Práve napísala tretie francúzske slovo za sebou. Takže teraz tam stálo gimpé, manekín, barok. A dohromady asi 10 otáznikov. Jean-Marc obrátil do seba zvyšok koktejlu a pozrel sa na hodinky.
Zdalo sa, že sa chystá ich rozhovor ukončiť. Povedal, že Big Boss, doktor Vlček, v starých knihách vyčítal, že na mučení sa osobne podieľal aj král. Čo sa jemu, človeku, ovládajúcemu hlavne francúzsku históriu, zdalo veľmi barbarské a nekultivované. Spýtal sa Tomáša a Táne, či aj oni považujú za pravdepodobné, že by v 14. storočí v Čechách kráľ mučil spolu s katom. Táňa odvetila, že francúzskym kráľom bol predsa práve v tom čase Karol IV., ktorý zdedil duševnú chorobu Bourbonovcov. A Tomáš doplnil, že na konci 14. storočia nebol úplne normálny ani anglický kráľ Richard II. Jean-Marc povedal, že podľa doktora Vlčka zrejme Nepomuckého okrem profesionálneho kata mučil aj niekto iný. Kat by neudieral do tváre. Mal svoje metódy a nástroje. Postupoval dôkladne a pomaly. Chcel predsa mučiť. Avšak tú prerazenú os zygomatikum musel spôsobiť ktosi nepochybne veľmi rozúrený. Francúz ešte na záver dodal, že Nepomucký mal pomerne tenké a krehké kosti, ako to ukázala ich analýza. Takže zrejme podľahol následkom učenia skôr, než kad zo skúsenosti predpokladal. Jean-Marc vstal. Ale ešte sa rozhovoril o tom, že aj to zvrhnutie tela do rieky je, aspoň podľa jeho názoru, dosť záhadné. Oveľa rozumnejšie by predsa bolo mŕtvolu odviezť na nejaký kráľovský hrad a tam ju zakopať. Tak by sa k nej nikdy nikto nedostal. Istý čas, kým sa atmosféra trochu neupokojí, kráľ dokonca mohol tvrdiť, že Nepomucký žije a je uväznený. Lenže kráľ konal v afekte. Táňa tú vetu zapísala a tiež vstala. Keď sa pred korunou s Jeanom Markom rozlúčili, Táňa povedala, že Francúz mal úplnú pravdu. Je trápne, keď sa angažujú vo veci, o ktorej si predtým nič nenaštudovali. Musia čo najskôr zájsť do knižnice a všetko o Nepomuckom si požičať. Tomáš mohol len súhlasiť. Bolo veľké fopa prísť za ním bez prípravy. Lepší triedny nepriateľ, než angažovaný blbec. A teraz som sa pred ním cítila ako angažovaný blbec, zhodnotila Táňa. Ja som aj angažovaný blbec, aj triedny nepriateľ. Ty sa fakt nepovažuješ za triedneho nepriateľa? Provokoval Tomáš. Táňa radšej zmenila tému. V každom prípade súdruh PHDR Boživoj Šindeláš CSC nemal pravdu, keď nám hovoril, že legenda o zázračnom uchovaní jazyka sa zrodila v hlavách prostého ľudu na základe toho, že sa rozšírila nepravdivá zvesť, že Nepomucký nevyzradil spovedné tajomstvo, teda držal jazyk za zubami. Zachovaný jazyk nie je vôbec legenda, ale oficiálny verdikt tej prvej lekárskej komisie, ktorá urobila exhumáciu 300 rokov po kňazovej smrti. Pospolitý ľud si tú informáciu osvojil až vtedy.

0: Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Pavla Rankova Legenda o jazyku. Čítal Peter Sklár. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majstri zvuku Stanislav Kaclík a Natália Jancová. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgia Zuzana Belková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
1: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomila, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk.
2: Extempore s Jurajom Ďurišom.

V dnešnom extempore sa zameriame na experimentálnu archeológiu. Budeme odkrývať staré vrstvy experimentálnej hudby na Slovensku. Formou minikoncertu si vypočujeme výber kompozícií inej hudby realizovanej u nás. Počiatky môžeme hľadať v 60. rokoch minulého storočia. Centrom tejto tvorby sa stáva experimentálne štúdio Bratislava. Miesto vzniku Bratislava, rok 1965, Československý rozhlas. Vtedajšia generácia skladateľov, hudobníkov, teoretikov potrebovala akési centrum na tvorbu a šírenie tejto inej hudby. Ide o hudbu, ktorá má veľa nálepiek, ako elektroakustická hudba, computer music, akuzmatická hudba, tape music. Nájdeme aj množstvo iných názvov a regionálnych kontextov. Táto hudba sa rozvinula vo svete po druhej svetovej vojne. Ja ju volám iná hudba, niekedy sonic art, ako umenie zvuku. Za roky húževnatej tvorby sme realizovali rad úspešných kompozícií. Vyprofiloval sa akýsi rukopis, profil tohoto štúdia. Túto tvorbu už viac ako troch generácií slovenských skladateľov reprezentuje tradícia a náš hudobný talent. Za kvalitou býva aj odmena. Získali sme rad cien a ocenení. V dnešnom extempore si formou minikoncertu zahráme výber z tvorby ocenených kompozícií v zahraničí. Roman Berger, epitaf pre Mikuláša Koperníka. Bourges, Francúzsko, čestné uznanie 1974.

V dnešnom extempore sme počúvali ocenené kompozície realizované v experimentálnom štúdiu Bratislava. Roman Berger, Epitaf pre Mikuláša Koperníka 1974, Miro Bázlík, Adieu 1974. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

Vítam vás pri počúvaní relácie Ex Tempore. Zvuk, ktorý na pozadí počúvame, nepatrí žiadnemu klasickému orchestrálnemu nástroju. Nie je napodobňovaný žiadnym elektronickým zariadením. Skôr, ako vám prezradím, o aký nástroj ide a kto ho zostrojil, vypočujeme si kompozíciu šitú na mieru pre tento unikátny nástroj. Doprajme si rozlet svojej fantázii a vytvorme si vlastnú vizuálnu predstavu o takomto znejúcom nástroji. Herbert Ferdinand Förstenge, Musik für Fliege.

Konštruktérom tohto nástroja je nemecký skladateľ a hudobný experimentátor Herbert Ferdinand Förstenke. Je aj autorom už vypočutej kompozície. Herbert Ferdinand Förstenke v rokoch 1972 až 1980 študoval kompozíciu, hru na bicích nástrojoch a elektronickú hudbu. Od roku 1982 sa zaoberá vytváraním nových hudobných nástrojov a konštruovaním rôznych zvukových inštalácií a samozrejme komponovaním hudby. Okrem toho organizuje workshopy a semináre pre deti a mladých ľudí. Jeho výtvory, tak zvukové inštalácie, aj samotné nástroje sú charakteristické netradičným, no príťažlivým dizajnom. Pri konštruovaní nástrojov využíva vlastnosti kovu, dreva, vody, kombinuje blany bicích nástrojov so strunami a vytvára tak svojské a originálne nástroje. Dajme si teraz úryvok zo skladby pre ďalší z Förstenkeho zaujímavých nástrojov. Hudobný nástroj s menom Klangturm v skladbe Zeitraum, časopriestor.

Kanturum je gong s pripevneným trianglom. Ako názov skladby napovedá, že vyjadruje vzťah času a priestoru. Čas autor vyjadruje postupným pridávaním a vrstvením hlasov a priestor rozširovaním ich rozsahu. Rytmicky je skladba minimalistická, to znamená, že v každej melodickej vrstve sa opakuje ten istý rytmický model. Práve minimalisticky koncipovaná skladba umožní nástroju, aby sa jeho zvukovosť dokonale prejavila. Herbert Ferdinand Verstenge, Zeitraum.

doznela časť kompozície Zeitraum nemeckého skladateľa a experimentátora so zvukmi Herberta Verstengeho. Pripomeniem ešte názov nástroja Klangturm. Minimalistické poňatie časopriestoru u tohto autora nie je náhodné a už vôbec nie samoučelné. Pri jej realizácii Verstenge počíta s jej začlenením do priestoru spolu s rovnocenou vizuálnou zložkou. Jeho nástroje si to priam vyžadujú, veď sú spojením hudby a výtvarného umenia. Hudba komponovaná pre tento účel nemôže existovať samostatne, stáva sa ambientnou, je súčasťou priestoru či zariadenia miestnosti. No, zároveň zastupuje pohyb, plynutie času a vytvára v predstave ďalšiu dimenziu poslucháčovej existencie. Aj keď nemáme zážitok z takejto audiovizuálnej inštalácie, pokúsim sa o jej priblíženie. Jednou z nich bol aj projekt 4Cage. Píše sa to štvorka Cage. Vo Frankfurte nad Mohanom venovaný 80-tinám Johna Cagea. Realizoval sa v roku 1992 na niekoľkých miestach v exteriéri v sále umenia Schirn, Frankfurtskej opere a v Starej opere. Základnými bodmi projektu bolo meno Cage. Vyjadrenie tónmi CAGE. Vychádzajúc z intervalových pomerov týchto tónov, vytvoril autor akési štyri diagramy, vizuálne vyjadrené svietiacimi pamätníkmi v exteriéri. K diagramom sa potom pridali štyri uzavreté priestory, z ktorých potom vychádzali štyri hlasitosti znejúcej hudby. Diagramy, uzavreté priestory aj rôzne hlasitosti boli interpretované ako zvukové vlastnosti a kompozičné princípy a ďalej boli hudobne rozvíjané. Zmyslom celého projektu bola zvuková a vizuálna interakcia. Podobne bola koncipovaná inštalácia s názvom Ex Bach. Tento raz na tóny tvoriace meno BACH. Tento projekt bol realizovaný v roku 1995. Miesto jeho realizácie bolo trochu netradičné. Plavický bazén, samozrejme bez vody. Multimediálne inštalácie poskytujú autorovi veľa možností spojenia priestoru a niekoľkých umení, hudby, tanca, výtvarného umenia, filmu, fotografie, ale aj herectva. Vždy sa dá medzi nimi nájsť vhodná korelácia. Ich správnym využitím môže autor podporiť jednu alebo viac svojich ideí. Vráťme sa do multimediálnych projektov späť k akustickému artu a vyjadreniu času v hudbe. Našu dnešnú reláciu ukončíme fragmentom skladby Time. Herbert Ferdinand Verstenge, Time.

Doznela časť kompozície Time, ktorá bola poslednou v dnešnej relácii venovanej tvorbe nemeckého skladateľa a experimentátora so zvukmi Herberta Ferdinanda Fürstengeho. Všetky kompozície, ktoré dnes odzneli, pochádzajú z nahrávky koncertu Percussion Road. Tento koncert bol súčasťou festivalu elektroakustickej hudby v Štokholme v roku 1985.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, srdečne vás pri počúvaní víta hudobná mozaika. Naša téma dnes bude dámy nad partitúrou. Pod jej zastrešením spojíme v širokej časovej aj štýlovej panoráme od stredoveku po súčasnosť diela európskych skladateliek Amandy Röntgenmeier, Hildegardy von Bingen, Augusty Reed Thomas, Elizabeth Jacquet de Laquer, Mel Boni, Almy Mahler a Ruth Gibbs. S ich kompozíciami sa naše spoločné chvíle rozoznejú krehkosťou, energiou, espritom aj vášňou v ženskej tvorivej invencii. Príjemné započúvanie sa vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Začíname švédskou huslevou virtuózkou a skladateľkou Amandou Röntgenmeier a vypočujeme si výber z jej šiestich kusov pre husle a klavír. Vnútorná blízkosť so svetom Brahmsa a Schumana sa v nich snúbi s hlbokou osobnou iskrou. Číslo 3 Lento a číslo 1 Allegro vivace Kräftig hrajú huslistka Cecilia Ziliakus a klaverista Bengt Forsberg.

Dravo a inšpiratívne hrali Cecilia Ziliakus a Bengt Forsberg, Lento a Allegro Vivace zo 6 kusov pre husle a klavír Amandy Röntgenmeier. Po vrúcnej romantičke slovo patrí stredovekej mystičke, vzdelankyni, medičke, filozofke a skladateľke svätej Hildegarde z Bingenu. Alma Redemptoris Mater a O Virga Mediatrix interpretuje súbor pre stredovekú hudbu Sekvencia.

Počúvali sme éterické Alma Redemptoris Mater a O Virga Mediatrix Hildegardy z Bingenu. Autentickú podobu im dal súbor pre stredovekú hudbu Sekvencia. Duchovnú meditáciu vystriedá v istom zmysle svetská kontemplácia. Harmonický a symbiotický dialog dvoch rotujúcich špirál. Double Helix, predvojo huslí súčasnej americkej autorky Augusty Reed Thomas, uvádzajú Yuan Ching Yu a Janet Sung.

V diele Double Helix Augusty Reed Thomas konverzovali dve husľové motivické špirály v podaní Yuang Ching Yu a Janet Sung. Na dvor Ľudovíta 14. sa galantne a elegantne prenášame atmosférou rukopisu francúzskej barokovej skladateľky a čembalistky Elisabeth Jacquet de la Guerre. Jej sonátu číslo 3 F-dur rozohrávajú Blondine Hanou, čembalo, Jonathan Rubin, teorba, Guido Balestracci, Viola da Gamba a Florence Malgoire, husle. Long, presto adagio, presto, aria a adagio.

Blandine Ranou, Jonathan Rubin, Guido Balestracci a Florence Malgoire interpretovali sonátu číslo 3 F-dur Elisabeth Jacquet de la Guerre. Hravé kroky z neho éterickej výhly aj liricky roztúženú clivotu teraz odhalia dve časti zo sonáty pre flautu a klavír cismol Melanie Hélène Bonny, študentky Franka a končkoláčky Debussyho. Scherzo vivace a Andantino con motto hrajú pre vás Kaspar Zehnder a Patricio Mazzola.

podaní Kaspara Zendera a Patrícia Mazzollu sme počúvali nápaditosť i jemnocit skladateľky Melanie Hélène Bonny. A to v častiach Scherzo vivace a Andantino con moto z autorkinej flautovej sonáty Cismol. Medzi dámami nad partitúrou nemôže chýbať veľká múza, neodolateľná i zdrvujúca femme fatale umeleckej Viedne svojej doby Alma Schindler, vydatá Mahler, Gropius, Werfel. Živelným pôvabom oplývajú jej piesne Die Stille Stadt a Erntelied. Z pôvodiny pre soprán a klavír ich pre obsadenie soprán a sláčikové sexteto upravil Tom Postel. Spieva Francesca Cigina, hrá komorný súbor Kaleidoskop.

magnetizujúce piesne Die Stille Stadt a Erntelied Almi Mahler Gropius Werfel vložili do našej hudobnej mozaiky nigerijsko-americká sopranistka Francesca Chigina a komorný súbor Kaleidoskop. Finále patrí britskej skladateľke a pozoruhodnej symfoničke Ruth Gibbs. Jej orchester je vytríbenou farebnou paletou aj atraktívnym dejovým mediátorom. Ale v prvom rade je skvelým rozprávačom úprimnej a pritom sebavedomej osobnosti autorky. Záverečnú časť, finále Andante Allegro Molto, 4. symfónie Ruth Gibbs, uvádza Welshský národný orchester BBC. Diriguje Rumon Gamba.

0: doznela štvrtá časť štvrtej symfónie Ruth Gibbs. Welshský národný orchester BBC viedol Rumon Gamba. V hudobnej mozaike dnes témou boli dámy nad partitúrou. Hudby plné dni vám želajú a lúčia sa s vami zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk. Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčský zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
2: Vtáci lietajú, roky lecia, forpasi, sen compate, forpasi. Čas je vesmírny vietor, má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
1: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Devín, Ars Litera.
4: Kuchárske knihy dnes patria medzi obľúbené čítanie a z pozície odborných príručiek sa postupne prebojovali až medzi literatúru, formujúcu súčasný životný štýl. Na Slovensku je najznámejšou a dá sa povedať zakladajúcou nová kuchárska kniha Terezie Vansovej. Dnes budeme pokračovať v rozprávaní o jej vzniku a obsahu a dočkáte sa nielen prekvapujúcich informácií z čias, keď ju Terezia Vansová napísala, ale aj neuveriteľných kuchárskych receptov. Volám sa Dušan Taragel, som redaktorom Rádia Devín a vítam vás pri počúvaní Ars Litery, zameranej na zabudnuté knižné bestsellery. Nová kuchárska kniha Terezie Vansovej prvýkrát vyšla v roku 1914, mala 416 strán a obsahuje 911 kuchárskych receptov, rozdelených do 26 kapitol. Tie sa začínajú polievkami, pokračujú závarkami, omáčkami, predkrmami, mesom, divinou, rybami a tak ďalej a končia sa sladkosťami, nakladaním zeleniny na zimu a pečením chleba. Našou hostkou, ktorá bude o nej zasvetene rozprávať, je etnologička Katarína Nádaská. V prvej časti nám približila, ako táto legendárna kniha vznikla. Pripomeniem, že jej základom boli recepty čitateliek, ktoré vychádzali v prvom slovenskom ženskom časopise nazvanom Denica v rokoch 1900 až 1911. Terezia Vansová bola jej redaktorkou. Ona sama kuchárske recepty zbierala a keď k nim pridala tie od čitateliek a zredigovala ich, nová kuchárska kniha bola na svete. Bestsellerom sa stalo až jej druhé vydanie v roku 1925. Vznikla Československá republika, Slováci sa zbavili maďarizačného útlaku a odrazu začalo byť dôležité, aby sa mladé gazdinky aj gazdovia učili variť a stolovať po slovensky. Moja prvá otázka Kataríne Nádaskej bola, aké ďalšie kuchárske knihy boli v tom čase dostupné záujemcom o kuchárske umenie?
5: No, my sme spomínali, že pred ňou teda to bola kniha Jana Babilona. A potom česká kuchyňa, ktorá takisto značne ovplyvňovala tú Slovensku, ale to až hlavne po vzniku prvej Československej republiky, tak Češi mali pred Vánsovou takú asi v tých našich končinách stredoeurópskych jednu z tých prvých kuchárskych kníh. To bola kuchárska kniha Márie Rettigovej, ktorá bola veľmi nesmierne populárna v Čechách. Potom vyšla Slovenská kuchárka z roku 1920, ktorú napísal Augustín Pavlovič a teda muž, ktorý miloval várenie. Tam ten rozdiel bol v tom, že zatiaľ čo tá Vánsová kniha je nielen kuchárska kniha, je to také pôžitok z čítania, proste to si naozaj môžete čítať ako knižný bestseller, tak tá kniha, ktorá vyšla v 1920, je už písaná v takom úspornejšom duchu. To musíme chápať, že je po veľkej vojne, recesia, hospodárska kríza, vlny vysťahovalectva a tak ďalej. Čiže je trošku taká, nie je to už taká pôžitkárska kniha, ale je troška taká úsporná, ale zase veľmi praktická takisto, takže si našla to svoje uplatnenie. No a potom prichádzajú samozrejme knihy po druhej svetovej vojne, ktoré sú ešte v úspornejšom režime. Hej. Čiže tam to už máme potom povedzme tie 60. roky, kedy sa aj zmenil systém. Je to už taká socialistická gastronomia, ktorá má svoje špecifika. Vánsová vyzdvihovala napríklad také veci, ako som hovorila, pekný obrus, kvalitný porcelán, alebo aspoň pekný porcelán, spoločné obedy celej rodiny, spoločné večere a podobne. A ten socializmus potom priniesol stolovanie treska v papieri alebo v novinovom papieri, alebo proste jednoducho. Proste tá elegancia prípravy jedla, ale aj samotného stolovania bola dosť taká nivelizovaná. Aj prišli nové riady, servírovalo sa v nejakých plastových miskách, plastové poháriky, lebo sa to dalo provizovane používať. Tá kultúra stolovania v porovnaní, keď si čítame tú Vánsovej knižku, tak vidíme, že je taká socialistická, no ale to sa už skončilo a dnes sme zase v ére, keď si môžeme hľadať a nachádzať vlastne cestu k takej možno naozaj jednoduchej elegancii aj pri tej príprave tých jedál.
4: Nová kuchárska kniha Terezie Vánsovej vychádza dodnes. Čitateľov, ktorí ju otvoria prvýkrát, možno prekvapí, že v nej nie sú žiadne obrázky hotových jedál. Moderné kuchárske knihy si ani nevieme predstaviť bez dokonalých, lákavých, farebných fotografií, navarených a napečených pochúťok. V čase Terezie Vánsovej neboli obrázky potrebné, dôležitý bol postup pri varení. Okrem receptov, Vánsová zaradila do knihy aj náučné časti, ktoré mali gazdinkám a domácim paniam pomôcť pri vedení domácnosti. Mnohé jej rady sú nadčasové a iné, z dnešného pohľadu úsmevné. Hovoria o časoch dávno minulých a životnom štýle, na ktorý sa už žiaľ zabudlo. Herečka Judita Hansmann vám teraz z knihy prečíta o tom, čo robiť, keď k vám príde nečakaná návšteva. Pripomínam, že ide o rady z čias, keď neboli chladničky, mrazničky ani mikrovlnky a domáca pani si musela vystačiť s tým, čo mala doma.
6: Keď prídu hostia. Do minulosti uniká romantika spojená s príchodom veľkého rodinného koča alebo što korábu, z ktorého na dvor vysypalo sa početné družstvo veselých a hladných hostí. Len kde tu ešte zjavujú sa nečakaní, ale vítaní hostia. Nečakaní hostia. Obyčajne prídu vtedy, keď domáca pani má najviac práce a v kuchyni nič pripravené. A tu pribehne slúžka. Hostia idú, len čo im dáme? Len vtedy vidí gazdina, ako je dobre, keď má nejaké zásoby. Rýchle preletí jej hlavou, čo všetko ona za krátky čas jednej hodinky, ba často má ešte menej času, môže pripraviť. Aby dlho nerozmýšľala, nájde v nasledujúcich odsekoch zoznam tých pokrmov, ktoré možno rýchle pripraviť. Patria sem tieto polievky. Paradajková s ryžou, šťavová, kyslá s vajíčkami alebo guľkami, polievka z mesových výťažkov, zeleninová polievka, falošný guláš a hrybová polievka. Rýchlo pripravíme aj tieto pečienky. Kuracina vyprážaná, paprikáš, sekaná pečienka, telacie úrezky či údená klobása s chrenom alebo s praženicou. Okrem uvedených nájde sa ešte mnoho takých pokrmov, ktoré sa dajú rýchle pripraviť. Čo je ale hlavné, aby domáca pani a jej čeliatka nestratili hlavu a neukázali hosťom, že sú nepripravení a nedali im to znať nechuťou, nevrlosťou, vyratujúc, koľko práce je v dome. Radšej nech bude obed skromnejší, ale dobrá vôľa nech je nie narušená. Veď odjak živa my Slovania sme bývali pohostinní. A čo hneď Slovan dal hosťovi, len chlieb so soľou, ale vždy to bolo aj s dobrou vôľou. Zásoby potravín. V každej domácnosti majú byť vždy nejaké zásoby potravín. Zle je už tam, kde je komora úplne prázdna. I samé gazdovské domácnosti chystajú si na zimu zásoby najpotrebnejších vecí, aby nemuseli v zime a na jar draho za ne platiť. Rozumie sa, že na dedine musia byť zásoby vždy väčšie, komora lepšie opatrená ako v meste. Okrem múky, zemiakov, kapusty, rozličných zelenín, strukovín, masti, zaváraných a sušených ovocín a zelených vecí má byť i primeraná zásoba koloniálnych článkov, hlavne cukru, kávy, rýže a rozličného korenia, aby sa usporilo na čase a na peniazoch. Lebo je pozde až vtedy posielať do obchodu, keď je poludnie blízko alebo keď prídu hostia. Preto rozumná domáca pani má vždy tlčený cukor v zásobe, múky, vajíčok, masti i masla toľko, aby v prípade nečakaného hostia mohla chytro ešte niečo bez veľkého namáhania pripraviť. Za to ale nesmie sa zhromažďovať toľko, aby sa kazilo. Istý rozpočet si musí utvoriť sama domáca pani a podľa toho i konať. Skúsenosť naučí každú, lebo dnes viac ako inokedy platí zásada čas sú peniaze. Moderná žena zjednoduší si prácu i v kuchyni. Neukladá doma toľké zásoby, ako to konala napríklad jej maminka. Teraz dostať už mnohé prípravy k pokrmom hotové v obchodoch, a to v dobrej jakosti a pri slušných cenách.
4: Na začiatku minulého storočia boli aj úlohy mužov a žien v rodinách presne rozdelené a neprekrývali sa. Ako fungovali alebo mali fungovať domáce panie, vám teraz prospráva Katarína Nádaská. Pozorne počúvajte, pretože sa dozviete aj o kurióznej polievke zo salónnych psíkov, ktorú hostiteľky podávali návštevám.
5: Úloha tej ženy gazdinky bola naozaj veľmi vážna, pretože ona manažovala chod celého toho domu. Čiže od toho, že, a to aj Vansová napríklad, ona to aj v tej denníci viackrát spomína, ako odporúča to tým gazdinkám, aby si robili taký rozpis na jednotlivé dni, že čo budú variť. Keď napríklad sa vydala mladá mešťanka, mala muža úradníka, on chodil do toho úradu, alebo bol bankový úradník, to je jedno, ona bola doma. Kedy si sa chodievalo na obedy domov, že ten muž mal pauzu, kde sa prišiel domov na jesť a musel byť všetko tip-top, už ako presne, ako hodinky, aby mal navarené, aby sa najedol a potom išiel samozrejme druhú polovicu pracovnej doby ešte odslúžiť. Vansová zdôrazňuje, že je umením a dobrým umením, aby si to tie mladé ženy postupne osvojili, naváriť nesmierne ako až tak rafinovano, zdravo, chutne a za čo najmenej peňazí. A to sa týkalo toho obdobia, povedzme, potom tej veľkej vojny, kedy tak bol nedostatok. V tých mešťanských domácnostiach boli aj zavedené také dni v týždni, kedy sa prijímali návštevie, čiže nebolo to tak, že len tak idem okolo a proste vôjdem si. Nie, to sa nepatrilo. Bolo treba sa ohlásiť, keďže v tom čase neboli žiadne telefóny ani SMS-ky, tak buď listom, alebo ako som povedala, že boli zaužívané dni v týždni, kedy bolo možné prísť. No a to ale bolo kvôli tomu, aby sa tá domáca pani mohla na toto dôkladne pripraviť, pretože museli byť dopredu napečené také suché čajové pečivo, to sa nazývalo, že tebrik, to je taká zaujímavosť. Bolo treba mať pripravený domáci likér alebo kávu, pravú kávu. No a samozrejme to, že očakávali hostia, alebo sa ten host ohlásil, že to obyčajne sa robívalo tak, že keď chcela prísť nejaká dáma s pánom takto na návštevu, tak poslali slúžku na začiatku týždňa, aby ohlásili, že kedy prídu a kedy môžu prísť, pretože všetko muselo byť tip-top. Tak boli dané tie návštevné dni a hodiny, kedy bolo možné prísť. No a tak, ako sme hovorili, že tá žena v tej domácnosti, tá gazdina, to nebolo len, že ona sa nudila. Ona proste jednoducho musela mať absolútnu kontrolu nad kuchyňou, ale zase otázka financie. Ten muž zarábal tie peniaze, ale Vánsová dáva napríklad takú fantastickú radu, ktorú zase si môžeme zobrať, a je to aktuálne aj dnes, aby si gazdinky viedli účtovný denník. To je veľmi dobrá rada, že teda presne si zapisovali tie výdavky na potraviny, na domácnosť, ako také, aby mali prehľad. Nemôže minúť na kuchyňu gazdinka viac, než muž zarobí, samozrejme, no to by niekde chýbalo. A zmienila by som sa o pre mňa veľmi takých kurióznych receptoch, ktoré sú naozaj veľmi nezvyčajné. Napríklad je tam krásny recept na polievku zo salónnych psíkov. Tak keď si zoberieme salónneho psíka, tak predstavíme si nejakého malého pudlíka, špica alebo nejakú takúto tú rasu. No ale ono v podstate ide o čokoládovú polievočku. Znie to tak bizárne, ale je to návod na takú sladkú polievku zo strúhanej čokolády a mlieka, cukru, škorice, ktorá tu polievka sa podávala horúca s piškotkami, s opečenou žemlou a údajne, ako Vánsová hovorí, sme v tom roku 1914, to bola hitovica, akože pri tie dámska spoločnosť, keď prišla na návštevu alebo dokonca na čaj. Ten čaj, to nebolo len bežné, idem na čaj, ale tam od čaju cez likéry sladké, slané, a medzi tým sladkým bola práve táto polievka zo salónnych psíkov. Sa tak volalo, podávalo sa čaj a vlastne návštevy sa prijímali v salóne. Hej. Čiže to si predstavme niečo také ako dnešná obývačka, salón bol väčší, bol tam klavír, bola tam knižnica, a v tých bohatších rodinách bol ešte, to bol dámsky salón alebo taký spoločný, a potom páni mali ešte svoj taký salón, kde oni hrávali karty alebo proste fajčili, hej, že taký fajčiarsky salón, áno, samozrejme nie bežné cigarety, ale boli to fajky, alebo teda také, povedala by som, že cigári, a veľmi kvalitné a hrubé, a po dobrom obede a dobrom vínku sa utiahli, aby ešte pokračovali v tých svojich rozhovoroch, čiže mali svoj. No ale dámy si to vychutnávali, čokoládovú polievočku zo salónnych psíkov v tom dámskom salóne.
4: Toľko etnologička Katarína Nádaská o úlohe gazdinky v domácnosti. Ako ste určite pochopili, polievka zo salónnych psíkov sa nerobila zo psov, ale bola to vlastne horúca ochutená čokoláda. Dôležité rady poskytla Terézia Vánsová vo svojej knihe aj ohľadom spoločenskej etikety. Teraz si vypočujte, ako sa máte správať, keď prídete k niekomu na návštevu a ste poctení pozvaním k slávnostnému stolu.
6: O chovaní pri stole. Chceme li sa naučiť slušne jesť, dbajme na pravidlá o jedení už doma. Bolo by chybou namýšľať si, že slušne jesť a správne pri stole sa držať je potrebné len pri banketoch a hostinách, a že v rodine alebo v hostinci máme v tomto smere úplnú slobodu. Dodržiavať obyčaje a spôsoby pri stole je najprednejšou požiadavkou slušného držania sa, takzvaného bontonu. Človeku neskúsenému, prostému, možno všeličo odpustiť, ale inteligentovi musia sa oni stať druhou prirodzenosťou. Pri tom všetkom je treba istej obratnosti, aby sme sa nestali nepríjemnými a seba nezosmiešnili. Tu sú tie základné pravidlá. Polievku jeme lyžicou, ktorú držíme v pravej ruke palcom a ukazováčkom a prostredným prstom podopierame. Lyžicu nesieme k ústam širokou stranou blízko špica. Nenaplňujeme ju prílišne, aby nám polievka netiekla naspäť do taniera. Keď sú v polievke väčšie knedličky alebo haluštičky, prekrojíme ich na tanieri lyžicou a tak ich nesieme k ústam. Na hostinách nenahýbame tanier, aby sme dojedli polievku do poslednej kvapky. V rodine a v dôvernom krúhu sa nám to odpustí. Tanier nakloníme mierne od seba a polievku naberieme lyžicou smerom ku sebe. Zvyšok polievky zlievať z taniera na lyžicu neslobodno. Ryby jedia sa na hostinách zvláštnym príborom, pozostávajúcim z vidličky a noža podobného lopatke. V rodine môžeme jesť vidličkou v pravej ruke a kúskom chleba v ľavej ruke rybacie meso pridržujeme. Mesový nôž k rybám nepatrí. Meso pečené jeme vidličkou v ľavej a nožom v pravej ruke. Odkrojíme vždy len malý kúsok mesa alebo príkrmu, knedlík, zemiak a tak ďalej, nožom. Potreme omáčkou a vidličkou nesieme do úst. Nôž a vidličku držíme ľahko pri konci črenky palcom a ukazováčkom a prostredným prstom pridržame. Všetky naše pohyby majú byť pokojné, ľahké, bez všetkého namáhania. Nôž za žiadnych okolností sa nesmie dávať do úst. Jesť nožom je považované v lepšej spoločnosti za neprípustné. Ani omáčku nesmieme vyjedať nožom. Kosti v spoločnosti neoberáme. Obkrájame ich, nakoľko sa dá, nožom a vidličkou na tanieri. V rodine a dôvernom kruhu môžeme poprosiť domácu paniu, aby odpustila, keď vezmeme kosti do úst. Múčniky ako dolky, palacinky, buchty, všetko, čo je mastné a čím si možno pomastiť prsty, jeme nožom a vidličkou. K tortám a nákypom má sa dať lyžička alebo dezertný nôž a vidlička. Nikdy samostatný nôž, lebo nožom niesť k ústam nesmieme ani múčnik. Šalát jeme nožom a vidličkou. Kompót sa je malou lyžičkou. Keď sú v ovocí kôstky, oddelíme kôstku od ovocia v ústach a kôstku položíme naspäť do lyžičky a touto zase na tanierik. Chlieb sa z okružka alebo smitky neodkrajuje, ale láme. Ak prichádza chlieb na stôl už obložený, je sa nožom a vidličkou. Keď sa predkladá ku chlebu studený nárez, jeme nárez nožom a vidličkou, chlieb nesieme k ústam rukou a odhrízame z neho. Vajíčka miešané, praženicu, jeme lyžičkou alebo vidličkou. Vajíčka sádzané jeme nožom a vidličkou. Vajcie natvrdo rozkrojíme nožom i so škrupinou. Polovice zo škrupiny vyberieme, prekrojíme na štvrtiny, posolíme, postrčíme na chlieb a s chlebom jeme. Vajcia nameko dáme do kališteka, nožom odkrojíme vršok i so škrupinou, ostatok jeme lyžičkou a so striedkou chleba. K slimákom a ústriciam dáva sa zvláštna úzka, dlhá, dvojzubá vidlička, ktorou sa miešanina zo škrupiny vyberie a je. Kde takej niet, stačí aj obyčajná vidlička. Nápoje sa nalievajú do 3/4 pohára. Pred napitím utreme si ústa servítkom, aby neboli mastné. Pijeme malými dúškami, nie mnoho naraz. Teplé nápoje sa osladia a po zamiešaní položí sa lyžička na tanieri prv, ako sa pije.
4: Takže ešte raz pripomeniem, buchty a palacinky na návšteve máte jesť vidličkou a nožom. Doma vám na tento účel postačia aj vlastné prsty. A samozrejme, že umyté. Veľa ľudí sa nazdáva, že autorka prvého slovenského ženského románu Sirota Podhradských, Terézia Lansová, zaplnila svoju kuchársku knihu typickými slovenskými jedlami. Určite ich tam nájdete, ale pod inými názvami. Niektoré najznámejšie slovenské ľudové jedlá tam však nenájdete. Napríklad ani recept na brinzové halušky. Katarína Nádaská vám teraz vysvetlí prečo.
5: Milovníci brinzových halušiek budú sklamaní, lebo takýto recept tam nie je. A čo je aj zaujímavé, pretože tie brinzové halušky si tak ľudia obyčajne myslia, že to je také naše, že slovenské národné jedlo. No nie je to vôbec tak. Je to znárodnené jedlo. Brinzu priniesli Valasi ako z ovčí syr. To je druhá vec, že Slováci vlastne urobili jeden luxusný produkt, pretože vymysleli brinziarne, kde ju pekne pomleli a kde ju potom konzervovali solou, tlačila sa do geletiek a práve počas tej prvej Československej republiky to bol jeden z významných vývozných artiklov, sa do Spojených štátov amerických lietadlom vyvážala. No ale teda brinza potom a samozrejme k brinzovým haluškám potrebujeme zemiaky, no a tie že nie sú našou domácou plodinou, ale je to teda plodina, ktorú nariadila pestovať Maria Terézia. Ako sa hovorilo, že z núdze cnosť po tých zámorských objavoch sa zemiaky pestovali najprv na dvore španielskej kráľovnej v skleníkoch ako ozdobná rastlinka, pekné zelené rastlinky a kvety, ale konzumuje sa tá hľuza. Zaujímavosťou je, že na Slovensku sa ľudia zubami nechtami bránili vlastne tomu, aby mohli tie zemiaky sadiť. A prečo úplne taká zaujímavosť, že tým, že sa konzumovala tá hľuza, tak ľudia si vlastne hovorili, že celé stáročia sa vlastne konzumuje obilie, ktoré sa pomelie, samozrejme vymlátie a tak ďalej, že z čoho sa piekol teda múka, hej, z ktorej sa potom pečie chlebík. A teda tie obilné klásky rastú smerom hore k nebu, k slnku, k Bohu. A naraz sa má jesť niečo, čo malo nahradiť chlieb, ako to bolo v tých veľmi zaujímavých úvahách Márie Terézie, ale bola to hľuza, ktorá rastie pod zemou. Čiže niečo, čo je tak považované, červy sú tam pod tou zemou a smeruje to niekde do pekla, kde tak ľudia mali také stereotypné predstavy. Takže to bola taká zaujímavosť, že ešte ani za čas Ľudovita Štúra, ani ten sa až tak veľa tých zemiakov nenajedol. No ale potom sa to teda rozbehlo. Ale teda, aby som sa vrátila k tejto nádhernej knihe, tak ten recept na tie brinzové halušky tam nenájdeme, ale nájdeme tam recept na brinzové rezance. Čo je taká zaujímavosť, pretože pre halušky potrebujeme samozrejme zemiaky a teda múku a to sa zmieša a vypracuje sa cesto, ale samozrejme, že na Slovensku my sme poznali, naši predkovia poznali halušky, ale nie zo zemiakového cesta, ale z toho klasického. No toto je normálne také cesto, ktoré sa vlastne vypracovalo na rezanky, keď sa doma sa niekedy robili také odtichtenulinky rezankov do nedelnej polievočky vynikajúcej voňavej až potom po také širšie rezanky, ktoré takisto v minulosti boli v tých ľudových vrstvách ako také hlavné jedlo a mohli sa konzumovať s lekvárom, makom, orechami, dokonca aj na slano. A toto, tieto brinzové rezanky, alebo rezance, ktoré tu Terézia Vansová o nich hovorí, tak sú presne také široké rezanky, ktoré ona teda hovorí, že dobre je na ne dať tú brinzu, rozpustiť maslo, môže byť slaninka, nemusí byť slaninka a kôpor. No tak to je jedlo, ktoré dodnes v mnohých rodinách ľudia majú veľmi radi. Aj keď s tou brinzou je to také zriedkavejšie, ale klasika je tvaroch a naozaj opečená slaninka a kôpor vynikajúce jedlo.
4: Brinzové halušky ako jedlo chudobných slovenských rodín sa v bohatých slovenských miešťanských rodinách nepodávali. Za to sa organizovali čajové posedenia o 5. a Judita Hansmann vám teraz prečíta, ako má také posedenie podľa Terézie Lansovej vyzerať.
6: prestieranie k čaju. Voľakedajšie kávové a čokoládové spoločnosti, ktoré sa tešili tak veľkej obľúbe u našich matiek a starých matiek, vychádzajú už z módy a tam, kde sú ešte v obyčaji, nadobudli dnes celkom dôverného, starosvetsky rodinného, ale tým teplejšieho rázu. Keď chceme pohostiť blízkych priateľov a známych, pozveme ich na čaj, obyčajne na 5. hodinu. Keď je to čaj dôverný, prestiera sa podobne ako k raňajkám a svačine. Lenže k čaju sa popri sladkých zákuskách dávajú často i zákusky slané, sandviče, slané štangočky a tak ďalej. Ak zveme mnoho hostí, zvlášte keď sa má zaplniť viac miestností, upraví sa v jednej z nich na veľkom stole alebo kredenci bufet. Stôl sa pestro ozdobí, misy so sladkými i slanými zákuskami sa po ňom vkusne rozostavia, na menší stôl sa položia dezertné tanieriky a príbory, šálky a tak ďalej. Čaj pripravuje buď to hostiteľka sama, keď je nie mnoho hostí, alebo sa nosí už hotový, naliatý v šálkach z kuchyne. Služobné podávajú čaj na tácni, na ktorej je i cukrovnička, tanierik s citronom, ba i nádoba so šľahanou smotanou. Zákusky berú si hostia sami. Na tanierik, pripravený na menšom stole, vyberú si z nich, čo sa im páči a jedia postojačky. Keď sú salóny priestrannejšie a je ich viac, rozostavia sa do nich menšie stolíčky, na ktoré sa postavia misy so zákuskami, obložené chlebičky, studené mesá a tak ďalej. Čaj je roznášaný služobníctvom alebo členami rodiny, ale príručný bufet predsa musí byť v niektorej miestnosti. K čaju podávame na kolieska pokrájaný citrón, šľahanú alebo varenú smotanu, jemné zaváranie alebo džems, obložené žemle natreté sardelovým maslom alebo obložené paštikou, slané koláčiky. Potom lososa s majonézou, studené omáčky alebo obloženú rybu. Nakoniec podávame zákusky, drobné cukrovinky, oblátkovú tortu, studený krém alebo zmrzlinu, ovocie a jemné víno. Záleží na hostiteľke, v akom rozsahu sa vypravenie odpoludňajšieho čaju má previesť. Schôdzky tieto usporadujú sa v zimnom čase rodinami, ktoré reprezentácii svojho mena chcú dodať väčšieho lesku a zvuku.
7: Ars Litera.
4: Poďme už konečne variť a piecť. Katarína Nádaská má novú kuchársku knihu Terezie Vansovej poriadne preštudovanú a porozpráva vám, z čoho vynaliezavý chudobný slovenský ľud varil náhradu drahej korytnačej polievky, ktorú si nemohol dovoliť.
5: No a ešte by som spomenula možno korytnačia polievka. Jasné, že sa bol dostať aj ako práva korytnačia polievka. To bola, viete, je tam napríklad pri tej korytnačej polievke je normálne taký návod, ako tú živú korytnačku chytiť, zabiť, vyvariť, pancier použiť do luxusného vývaru s koreňovou zeleninou a vínom. A toto sa ale bavíme o riečných korytnačkách, ktoré mimochodom aj v Prešporku teda sme mohli nájsť v tých jazerách. Čiže sa to konzumovalo. No ale potom, čo mňa uchvátilo, bola aj falošná korytnačka, lebo iste, že tá práva korytnačia polievka, aj keď sa bavíme len o riečnej korytnačke, bola predsa len trošku aj drahšia, aj ťažšie sa zháňala, ale falošná korytnačina, vám sa to prenádherne, aj ona to tak naozaj tak veľmi krásne aj popisuje, že ponúka teda recept z teliacej hlavy. Tá teliacia hlava bola relatívne lacná záležitosť, nebolo to až také drahé. No a teda ona to tam popisuje, koľko to treba variť, musí sa tam dať muškatový kvet, nové korenie, aby sa tam podobnila čo najvernejšie tá chuť toho korytnačieho mesa. Teliacia hlava a nožičky, to sa normálne dalo kúpiť. Existoval mesový trh, hej. To bolo bežné, že sa teda kúpili nožičky teliacie alebo tá teliacia hlava. Ono sa to kúpilo celé, dokonca neočistené. A presne kvôli z tých hygienických dôvodov, že vlastne sa to odporúčalo, aby si to tá gazdinka s tou slúžkou, povedzme, očistili doma. Čiže keď si zoberiete tie nožičky, alebo aj tá telacia hlava, ona sa musela doma opalovať nad ohňom. No. Musela sa holiť, hej, tie nožičky, aby tam nebola tá srst. A prečo? No, slúžilo to ako základ pre glejové polievočky, pre huspeniny a tá telacia hlava na tú falošnú korytnačinu. Samozrejme, bolo možné si kúpiť len časť tej telacej hlavy, no ale aby tá polievočka falošná korytnačia bola čím luxusnejšia, tak sa kupovali obyčajne tie celé telacie hlavy. No ako hovorím, on ten mesiar bol ochotný, mohol sa rozpoliť a tak pre nás je to naozaj bizarné, lebo my už väčšina z tých mladých gazdiniek už ani sliepku proste, keď beha po dvore, tak radšej ju niezie, ako by ju mala sama, viete, chytiť a tak ďalej. No ale v časoch, o ktorom sa bavíme, to bolo úplne bežné, však tie mladé dámy boli k tomu vychovávané. Korytnačky bolo dostať kúpiť v Prešporku, v Košiciach, samozrejme na trhu, vo Viedni, v Pešti, bežne. Stála, zoberme si, že od veľkosti tá korytnačka od 6 do 10 korún. Kopa rakov, za kopu rakov sa to zapovažovalo 60 kusov, čo je teda dosť a to stalo okolo 4 koruny, ale tá jedna korytnačka na taký nedeľný obed vlastne pre toho robotníka to bol celotýždňový zárobok, koľko on zarobil za týždeň. Preto Vánsová, a to bol jej výmysel, možno je to nejaká z kamarátok alebo tých čitateliek poradila, ale v každom prípade tá falošná korytnačka a polievka z tej telacej hlavy, ktorá bola fakt, že podstatne lacnejšia, alebo tá celá hlava stála korunu aj 50 halierov, tak bolo to oveľa priateľnejšie ako 10 korún za korytnačku. Aby si mohol, preto tam ona potom podrobne popisuje, ako treba dopilovať tie chute, aby to čo najviac pripomínalo tú korytnačku.
4: Dnes by ste teľaciu hlavu márne zháňali v nákupných centrách, o korytnačkách ani nehovoriac. Z knihy Terezie Vánsovej som preto vybral dva tradičné recepty na obľúbené pokrmy, ktoré sa varia dodnes. Ide o segedínsky guláš a pstruha. Segedínsky guláš sa však nevolal segedínsky, ale sedmohradský. Vy si teraz môžete porovnať svoj postup varenia s receptom zo začiatku 20. storočia.
6: Sedmohradský sejkej guláš. Bravčové meso môže byť i dvojaké, napríklad teľacina a bravčovina. Pokrája sa na kúsky a dá sa do rajnice, v ktorej na masti upražila sa drobno pokrájaná cibuľa. Cibule treba hodne dať. Tiež pridá sa ružovej papriky a kto chce i rastce. Meso sa posolí a nechá udusiť. Keď treba, má sa podliať. Za tanier dobrej kapusty v málo vode uvarenej pridať k mesu. Spolu ešte nechať chvíľu dusiť. Potom podliať dvoma lyžicami paradajok a asi toľko smotany. Podobne sa môže pripraviť kapusta, keď sa smotana a paradajky vynechajú, ale pridá sa tlčeného korenia a tým, že posype sa i povrchu, keď sa na misu vyleje. Pstruh. Najlepšia ryba zo sladkých vôd pochodiaca je pstruh. Nachodí sa ale len v bystrinách hôrnych potokov a menších riek. Pstruh je najlepší v lete, od mája do konca augusta. Od októbra do januára je čas trenia a má sa šetriť. Tak ako chuť, je i farba mesa u pstruhov rozdielna. Mnohí učení ľudia hádali sa o tom, že čo to podmieňuje. Často sa stáva, že v tom istom potoku sú pstruhy nerovné. Jeden má do ružova prichodiace meso, iný celé biele. Farbistý nádych mesa závisí vraj najviac na potrave, akú pstruh dostane a ktorou sa živí. Potom i od miesta, kde sa zdržuje. V tichej a hlbokej vode s hlinistým dnom sú pstruhy s naružovelým mesom. V bystrej vode s kamenistým dnom ale nachodia sa pstruhy s bielým mesom. Svetlejší s málo bodkami po bokoch má rúžové meso, tmavý pstruh a s hustejšími bodkami biele. Na chuť a dobrotu mesa

0: času. Vrch truhlice má byť zatvorený, aby slnce dnu nesvietilo a aby nevyskočili. Pstruhy chovajú sa mesom, červíkami, zvláště ale čiernou pečienkou z hoveda. Keď dostaneme takého živého pstruha, buď takto chovaného, alebo chytáme ho na udicu, musí byť usmrtený jedným úderom po hlave, ťažkým nožom. Hneď musí sa i vypitvať, lebo od vnútorností kazí sa najskorej. Keď pstruha v ten istý deň nemožno uvariť, je treba, aby bol aspoň očistený, ale nie namočený. Aby dostal tmavomodrú hmlu, blaugezotn, musí sa začerstva do tuhého octu zmočiť. Ináče by nevyzeral pekne. Obležaný pstruh túto farbu alebo hmlu už nedostane.
1: Je až neuveriteľné, aké množstvo znalostí a detailných informácií Terezia Vansová do svojej knihy dostala. Pripomínam, že obsahuje 911 receptov a každý z nich prešiel jej rukami. Katarína Nádaská medzi nimi našla aj ďalšie kuriozity a teraz vám o nich niečo povie.
2: No a potom rak, ktorý dneska aj kortnačka riečná, močiarna, sú všetko zákonom chránené zvieratka, o rakovi ani nehovorím, tak ona tam popisuje, ako možno urobiť jedlo z raka, je tam myslím, že okolo 10 alebo 15 receptov. Čiže v minulosti to bola bežná, luxusná surovina, ten rak žil v tých čistých slovenských potokoch, no takže je tam, sú tam návody na viaceré alternatívy, radšej polievky a podobne, no tak to je. A potom ešte je taká zaujímavosť, sladké mozgové palacinky. Zaujímavosť, aj sa to tak volá, myslím, sladké mozgové palacinky. Je to kombinácia sladkého a slaného. To slané boli vnútornosti, to bol ten mozog, čiže to je, z môjho pohľadu je to kuriozita. Urobil sa na mene klasické palacinkové cesto, ale namiesto lekváru sa to cesto naplnilo teliacím mozgom. Teliací mozog sa pekne podusil na cibulke, na petržlenovej vňate, ako mozoček. No a pekne sa to naplnilo a tie palacinky sa potom dali zapiecť do trúby so smotanou. Výborné jedlo. Sladké mozgové palacinky. Lastovičie hniezda. Evokuje nám to samozrejme tradičnú čínsku kuchyňu. Tam sa lastovičie hniezda varia, pečú, vypražajú. Ale ako vidíme, Vansová pozná ten recept tiež. Čiže je to, ona aj hovorí, je to azijská špecialita. Dovážala sa na tých jarmokoch na trhoch ako sušené lastovičie hniezda. Ono potom popisuje, keď si takéto hniezdo kúpite, ako ho treba umyť najprv v tej horúcej vode, vyčistiť a povariť. A hovorí, že oni teda zmeknú až na takú želatínu, ktorá sa používa na polievku z lastovičích hniezd. No a zlé jazyky potom hovorili, že boli ľudia, ktorí tie lastovičie hniezda, lebo však lastovičky sú ako aj u nás, mi rozprávali staručký pán, ktorý v čase toho môjho výskumu mal cez 80 rokov, ale on spomínal presne na časy mladosti, keď po tomto recepte počul o tých lastovičných hniezdach, ale ako k ním prísť, tak sa rozhodol a doma mali samozrejme tieto hniezdo, no zobral taký druh a postlkal. No ale viete, to v ľudovom prostredí to bolo zakorenené s veľmi hlbokou takou neúctou a verilo sa, že keď človek dobrovoľne zničí lastovičie hniezdo ešte s malými lastovičkami, tak privolá nejakú pohromu alebo niečo zlé. No a on mi teda popisoval, ako v snahe ochutnať lastovičie hniezda, aj tam boli lastovičky, tak celé to vzalo skazu. Prišla obrovská búrka, krupobytie. Nejaká suseda, ktorá ho videla, tak nad tým chlapcom kričala, to ty si tu privolal, lebo si takto ako zmárnil tie lastovičky. No, takže vidíme, že aj takýto recept, ktorý bol dobre myslený, v snahe toho chlapca ochutnať niečo také ako lastovičie hniezdo, mohol teda priniesť možno aj také poučenie, že radšej teda si ho kúpiť. Na ako proste zhodiť vlastné lastovičie hniezda spred domu.
1: V interpretácii Judity Hansmann si teraz môžete vypočuť recept Terezie Vansovej.

0: na polievku z rakov a na lastovičie hniezda. Samozrejme, že s tými ázijskými majú spoločný len názov.
1: Raková polievka. Raky sú dobré od mája do konca augusta, v mesiacoch, v ktorých niet písmena R. Raková polievka je pre mnohých pravou pochúťkou. Príprava požaduje mnoho práce a pozornosti. Raky, náležite očistené a vypitvané, hodia sa ešte živé do vrelej vody, kde v tom okamihu prestanú žiť. Do vody sa dá rasce, soli a zeleného petržľanu. Za štvrť hodiny sú uvarené. Potom sa vyberú, zalejú studenou vodou a čistia. Klepetá a chvostíky sa tak obieľa, aby meso ostalo v celosti. To odloží sa na stranu, lebo pozdejšie pridá sa ku polievke. S chrbtou treba pozorne vybrať vnútornosti, aby sa škrupina nepolámala. I tie sa odložia, aby sa mohli naplniť a tiež pridať ku polievke. Ostatné škrupiny sa usušia a potlčú. Potlčené dajú sa do rozpraženého masla, ktoré sa niečo pripraží. Pri hore nesmie, lebo ostane tmavé a práca je marná. Maslo sa precedí cez čistú šatku do studenej vody, kde na vrchu sadne. To sa odloží k ďalšej potrebe. Polievka pripraví sa nasledovne. Na rajničku dá sa kúsok masla. Hneď pridá sa múka. Nechá sa troška pražiť, potom zaleje vrelou polievkou. Pred nastolením pridá sa sladkej smotany, nechá sa ešte raz zovrieť, polievka sa precedí, do misy sa dá kúštik rakového masla, tiež očistené klepetá a chvostíky, prípadne i plnené chrbty. Do tejto polievky sa môžu i drobné maslové halušky zavariť. Tiež môžu sa naplniť škrupiny z rakov parenou ryžou. Rovnako aj žiarená žemľa môže sa pridať k tejto polievke a taktiež halušky zo surového teľacieho mesa, keď je to po ruke. Lastovičie hniezda. Olúpe sa 6 natvrdo uvarených vajíčok, 6 tenkých lístkov šunky a 6 tenkých teľacích úrezkov sa prichystá. Celé vajíčka zakrúcajú sa najprv do šunky, potom do teľacích úrezkov, zaviažu sa hrubšou niťou a kladú sa na masť, v ktorej sa rýchlo zapečú. Potom sa podlejú polievkou alebo vodou, posolia a nechajú dopiecť, kým je meso nie mäkké. Keď sa má dať na stôl, odstránia sa pozorne niti, každý kúsok sa cez poli prereže a ukladá na misu. Na vrch naleje sa pozostalá omáčka.
0: Každé varenie má aj svoju menej obľúbenú stránku a to nie je len prácnosť pri príprave surovín, ich čistenie a spracúvanie. Za všetkými receptami sa skrýva aj ekonomická stránka varenia. Terézia Vansová si bola toho vedomá a preto k opulentným a drahým pokrmom vždy ponúkala aj lacnejšie alternatívy. Katarína Nádaská vám teraz porozpráva o cenách potravín na začiatku 20. storočia.
2: Bavíme sa o tom, že rok 1914, tá kniha bola úžasná, ale ona nebola celkom smerovaná pre tie vidiecké ženy. Jednoducho tie ceny tých surovín a vtedajších platov nám veľmi jasne dávajú na to odpoveď. Platobnou jednotkou bola rakúsko-uhorská koruna. V tom roku 1914 služka v domácnosti zarobila zhruba tých 10-15 korún mesačne. Mala bezplatné ubytovanie a stravu. No potom robotník mal 40 až 60 korún mesačne. Keď bol nejaký kvalifikovaný, napríklad už robotník v továrni, tak ten mal 80-100 korún mesačne. Učiteľ mal 150 korún mesačne, lekár alebo advokát 300 korún mesačne. Tak, také boli zhruba tie mzdy, viac menej. A teraz, aké boli tie bežné potraviny? Tak liter mlieka stál povedzme 20 halierov, kilogram chleba 30 halierov, sliepka korunu 60 halierov a hovädzie mäso kilo korunu 20. Zoberme si to tak, že taká priemerná mestská mešťanská rodina mohla mať ten príjem, dajme tomu tých 150 korún mesačne. Keby sme išli presne podľa tých receptov, tam je to aj uvedené, že tie recepty nie všetky boli do každodennej kuchyne, ale teda bavíme sa teraz o tých luxusných položkách. Hovorili sme o tom rybom glej z toho jesetera, alebo tú košenilu, čiže to hmyzie farbivo. No tak to sa kupovalo v lekárni, v gramoch, na gramy. A také balenie stálo od 2 do 5 korún. V rámci 150 celého mesačného rozpočtu to bolo ako veľa. Čiže pre služku takýto nákup predstavoval polovicu týždennej mzdy len za jedno farbivo alebo za želatinu do torty. Káva, čokoláda, exotické korenie. Zoberme si, že pravá pražená zrnková káva stála 4 koruny 80 a tak isto zhruba stála aj tabulka kvalitnej čokolády, ktorá sa mala použiť na tú spomínanú čokoládovú polievku z tých salónnych psíčkov. Hej. A takisto v týchto cenových reláciách sa pohybujeme pri tom muškatovom kvete alebo pri tej pravej ružovej vode. Čiže zase, keď si tá rodina kúpila kilogram pravej kávy, tak to bolo 10% mesačného platu povedzme robotníka. Hej, preto si tí bežné chudobnejšie rodiny pili žalúďovú kávu napríklad, alebo meltu, pretože tá pravá zrnková sa pila v tých bohatších salónoch a to nie je každý deň. Tie sardelky alebo tie ančovičky, oni sa zase dali dostať kúpiť v tých koloniáloch, lebo sa dovážali v sklenených pohároch, taký maličký pohárik stal povedzme 3 koruny. No a to, takéto za 3 koruny, tak chudobná rodina za to kúpila 10 kg chleba. Hej? Tak ako to bol veľký rozdiel. No. Takže tá stredná mešťanská vrstva si mohla, keď mala dobrý príjem, dovoliť testovať aj tú svetovú gastronómiu, povedzme. No ale pre drvú väčšinu vtedajšieho slovenského obyvateľstva tie recepty Terezie Vansovej boli skôr takou vedeckou až fantáziou. Lebo keď si zoberieme, že keď sa v nedeľu upiekla gazdinka sacherovú tortu, uvarila račiu polievku, no tak minula len na tieto dve jedlá sumu, z ktorej by tá rodina toho robotníka vyžila 2 týždne. Áno, máme tu na jednej strane tie luxusné suroviny, ale na druhej strane plýtvanie, a to aj v tej top mešťanskej spoločnosti, bolo považované za veľký hriech a prejav zlých mravov. Čiže niečo, čo by sa dnes mohli moderne nazvať nulový odpad, či taká tá prísna šetrnosť, recyklácia potravín, to bol základný pilier vedenia každej úspešnej domácnosti. A toto takisto Vansová učí tie gazdinky, ako využiť každú jednu omrvinku, každú kosť, každý zvyšok jedla, aby sa na to recyklovalo.
0: Každá hostina či obed raz skončí a nám neostane nič iné, len pekne vstať a rozlúčiť sa s hostiteľmi. Ako to však prebieha? Môžeme odísť len čo dojeme zákusok a máme sa za jedlo poďakovať? A komu? Aj túto problematiku Terezia Vansová vo svojej knihe spomína a preto pozorne počúvajte, aby ste to na budúce zvládli podľa etikety.
1: Pri stole sedia všetci stolovníci tak dlho, dokiaľ nevstane domáca pani. Tá vstáva, keď všetci dojedli. Ako náhle ona vstane, vstávajú od stola i ostatní členovia spoločnosti. Podávali sa vo vedľajšej miestnosti čierna káva, nesmú si páni sadnúť skorej, kým sa dámy neusadia. Pred odchodom je našou povinnosťou odporúčať sa hostiteľom. Veľmi neslušným by bolo zmiznúť bez toho, že by to niekto spozoroval. Len výnimočne a pri veľkých hostinách môžeme odísť bez odporúčania sa alebo omluvenia. Za obed alebo hostinu sa neďakuje. Odchodiac vyslovíme svoju vďaku za milostrávené hodiny a príjemnú zábavu. Odvďačiť sa môžeme hostiteľom tým, že ich počase pozveme k sebe na obed alebo na večeru. Domáce a rodinné hostiny, tedy hostiny dôverné, môžu sa od veľkých obradných hostín a banketov líšiť svojou prostotou, skromnejšou výzdobou, menej bohatým jedlopisom i obsluhou, ale nikdy nesmie sa tak stať na úkor čistoty alebo úpravnosti, primeranej pomerom, a musí sa i pri nich dbať na hodnotu pokrmov a úpravu stolu.

0: Nová kuchárska kniha Terezie Vansovej sa stala najpredávanejšou kuchárskou knihou na Slovensku. Len pred druhou svetovou vojnou vyšla 4-krát. Jej vydávania sa ujalo vydavateľstvo Františka Klimeša v Liptovskom Mikuláši. Potom nastalo obdobie, keď sa táto kniha považovala za nemodernú a zastaralú. Ledva skončili autorské práva na text, koncom 90. rokov ju rôzne vydavateľstva opäť začali vydávať. Jedno z nich chytrácky zmenilo jej názov a z novej kuchárskej knihy sa stali Recepty prastarej matere. Terezia Vansová sa mohla obracať v hrobe, pretože v čase, keď svoju knihu písala, mala len 55 rokov. Pre dnešných čitateľov zrejme najhodnotnejšie vydanie bolo z roku 2022 vo vydavateľstve Tatran, keď kniha dostala fundovaný predslov aj doslov a plno vysvetliviek k dobovým kuchárskym pojmom. To, že Vansovej kuchárska kniha je aktuálna aj dnes, vám vo svojom záverečnom príspevku potvrdí aj Katarína Nádaská.
1: Zakončila by som toto možno takým Vansovej tvrdením, s ktorým sa vlastne môžeme stotožniť, pretože ona aj hovorí, že alebo odporúča tým svojim čitateľkám, aby sa varilo to, čo prináša ročné obdobie. A to je základ napríklad pre tradičnú ľudovú kuchyňu, že sa varí sezónne vždy a lokálne. Hej. Tá mešťanská kuchyňa mala tie možnosti väčšie na tom trhu. Naozaj ste si mohli kúpiť aj ten pomaranč, aj tie datle, aj tie figy, ale aj Vansová upozorňuje, že treba uprednostňovať variť z produktov, ktoré podľa ročného obdobia, podľa sezóny, lebo ona hovorí, že zháňanie sa po novinkách obyčajne veľmi drahých a nepraktických mnohým domácnostiam len poškodilo. Tak pekne to povedala.
0: Naša dnešná Ars Litera je na konci. V pásme Zabudnuté bestsellery ste počúvali druhú časť rozprávania a čítania o knihe Terezie Vansovej Nová kuchárska kniha z roku 1914. Rozprávala etnologička, religionistka a historička Katarína Nádaská. Ukážky čítala Judita Hansmann, hudobná dramaturgička Katarína Bielčiková, produkcia Ján Tomandl, zvuk Boris Štofaňák. Redakčne pripravil a moderoval Dušan Taragel. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila ódu so sprevádzaním hudby podľa Drydena Alexandrová hostina od Georga Friedricha Händla. Zaznie nám dublinská verzia z roku 1742. Účinkujú Hilary Cronin, Hugh Cuttin, Stuart Jackson, írsky barokový zbor a írsky barokový orchester, ktorý diriguje Peter Velán. Umelci nahrávali v Londýne v auguste 2025. Príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna.